25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlıq, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən öpəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Bütöv, bütün Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən saat 11-ə kimi, yəni düz 3 saat ərzində hər zaman olduğu kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacam. Emin, bugün də bu enerji, əyləncə, yüksək, xoş əhval, ruhiyyə, hədiyyələr, sürprizlər, oyunlar veriliş boyu sizi gözləyir. Günün yenə çox maraqlı bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandıracaq. Odur ki, devizimiz dəyişməyib. Bugün də birlikdə təkrar edirik. Enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Gün hələ təzə başlayır, günün ortaları sonuna qədər heç kimə gününüzü zəhərləməyə imkan verməyək. Beləliklə, bugün avqust ayının 18-i tarixidir, həftənin ikinci günüdür, ikinci iş günüdür və Bakıda saat 8:01-i göstərir. Havanın temperaturu isə 28 dərəcədir. Bugün də günəşli, isti bir hava Bakı sakinlərini gözləyir, amma növbəti günlərdə isə küləkli hava hökm sürəcək deyilənə görə bir neçə gün ərzində. Beləliklə, siz səhər patrolundasınız. Sabahınız xeyir olsun, biz başladıq. Röya, uzaqlıq.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Nurxan, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaç məhəlliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Tarkan idi bu, adını qalbimə yaz. Şəhər artıq öz ritminə düşüb, avtobuslarda sıxlıq, metrolarda izdiham, yollarda bitmək bilməyən tıxaclar, səs siqnalları. Kimsə sükan arxasında, kimsə avtobusda, kimsə ilə piyada yolunu tutub işə, kursa, görüşə tələsir. Amma şəhərin və səhərin bütün qaça-qaçını biraz unudaq. Sükan arxasındasınızsa səsi biraz artırın və yaxud da piyada arası gedirsinizsə qulaqlıqlarınızı yanındadırsa taxın və bizə qoşulun. Çünki bu səhər şəhərin səs günə biraz enerji, yorğunluğa, biraz əyləncə əhvalınıza isə bol pozitivlik qatacaq. Hər zaman olduğu kimi qarşıdakı saatlarda sizi yuxudan ayıldacaq xəbərlər, üzünüzü güldürəcək söhbətlər, maraqlı mövzusu günün və günə motivasiya verəcək əhval ruhiyyə ilə mən yenə yanınızdayım. Tıxac nə qədər uzun olsa da, yol nə qədər sıx görünsə də səhərinizi sıxıcı keçirməyə icazə verməyəcək. Çünki bura səhər patroldu, bura Real FM-di. Şəhər oyanır, biz artıq efirdəyik. Bir daha hər kəsə salamlar. Səhər patrolunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı başladı. Mövzunu elan eləmək vaxtıdır ki, indidən başlayıb efirə qoşulasız və verilişin sonunda o hədiyəni. Söhbət bilirsiniz də nədən gedir? 2 nəfərlik səhər yeməyindən gedir. Qarşıdan həftə sonu gəlir. Həftə sonunuzu daha maraqlı və dadlı keçirmək üçün bu da sizə bir fürsət. Gələk əsas məsələyə. Bəzilərinə görə ali təhsil almadan da böyük uğur qazanmaq tamamilə mümkündür. Dünyada və Azərbaycanda Steve Jobs, Bill Gates və Elon Musk kimi bir çox tanınmış simalar diplomsuz da zirvəyə çatıblar. Bunu hamı bilir. Dünyada və Azərbaycanda, ölkəmizdə. Uğur üçün əsas şərt kağız parçası deyil, real bacarıqlar, güclü istək və daimi öyrənməkdir bəzilərinə görə. Digərlərinə görə isə ali savadlı olmaq, ali təhsil almaq və biliklərini

açıq və həftə sonu gedib nuş edəcək. Diplomdan söhbət gedəndə bəzilərinin ağlına uğur qazanmaq, nə bilim, işində karyerasını yüksəlmək gəlirsə, bəzilərinin ağzına elçilikdə o lovğalanmaq var. Oğlunuz oxuyub mu? Hə, oxuyub, əlbəttə oxuyub. 3 dənə diplomu var, 5 dənə universitet qutarıb, filan, 5 məkan deyirlər, elçilikdən danışmışkən gətirək çeşirin çayı. Nə deyirsiniz? Nərmin Kərimbəyev ilə davam edirik ki, sən nömrəmizi yaddan çıxarmırsınız. 404-1594 zəng edin, zəng edənlər hər zaman bir addım öndədir. Nərmin Kərimbəyev, Şirin Çay.

şirin çayı. Geceden səhərə. Gecədən səhərə qədər ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrə gəlin birlikdə nəzər salaq. Gecə nələr dəyişdi, səhər hansı xəbərlərlə başladı? Azərbaycanda informasiya və rabitə sektoruna ilin ilk 7 ayında 298 milyon manat investisiya yatırılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 68,1% çoxdur. Avqustun 20-si saat 15:00-dan 2026-2027-ci tədris ili üzrə şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi başlanılır. Məktəbə qədər ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, proses 2, 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edəcək. Azərbaycan ilin ilk 7 ayında 14 milyard 428 milyon kubmetr təbii qaz ixrac edib, ixracın ümumi dəyəri 4 milyard 882 milyon dollar təşkil edib. İlin ilk yarısında 2085 nəfər Azərbaycanda daimi yaşamaq üçün ölkəyə gəlib, eyni dövrdə 1159 nəfər ölkədən gedib və nəticədə 926 nəfərlik müsbət miqrasiya saldosu yaranıb. Sentyabrın 19-dan Bakı-Qəbələ-Bakı reislərinin qrafikinə dəyişiklik ediləcək Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə qatarlar Bakıdan Qəbələyə həftənin şənbə günü, əksinə isə bazar günü hərəkət edəcəklər. ABŞ-İran arasında atəşkəsin müddəti başa çatıb, Tehran hərbi mövqeyini daha sərt və hücum yönümlü mərhələyə keçirəcəyini açıqlayıb. Bu xəbərin fonunda neft qiymətləri də yüksəlib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu və Sülh Şurası Qəzza zolağı ilə bağlı iki işçi qrupunun yaradılması barədə razılığa gəlib. Qruplardan biri Qəzzanın tərk silahı və demilitarizasiyası məsələləri ilə məşğul olacaq, digəri isə Qəzza əhalisinin sanitariya, təmiz su və

digər ictimai səhiyyə problemlərinin həlli məsələlərinə fokuslanacaq. ABŞ-nin Alaska, Kaliforniya, Florida və Wyoming ştatlarında ilkin seçkilər keçirilir. Seçicilər Senat, Nümayəndələr Palatası və qubernatorluq üçün namizədləri müəyyənləşdirirlər. Beləliklə, gecədən səhərə qədər baş verən əsas hadisələri birlikdə nəzərdən keçirdik. Ümid edirik ki, günün qalan hissəsi daha çox xoş və yadda qalan hadisələrlə xatırlanacaq. Bu gecədən səhərə idi. Gecədən səhərə.

0: özüm.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Tekelsel üret, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Halkbank'dan 50 bin manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 bin manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Halkbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Səhər saatlarında şəhər yollarında vəziyyət necə danışıq küçələrdə tıxac var, harda hərəkət məhdudlaşdırılıb, indi sükan arxasında olanların diqqəti bizdə olsun, yol patrulu başlayır. Bakı şəhərinin iki küçəsində təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti, hərəkətlə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Bugündən etibarən Yasamal rayonu Zahid Xəlilov küçəsinin Akim Abbasov küçəsindən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinə də olan hissəsi daha doğrusu saat 8:00-dan etibarən nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlanıb. Həmin tarixdən Nərimanov rayonunun Ceyhun Hacıbəyli küçəsində Hənifə Ələsgərova küçəsindən Mikhail Kabiroçkin küçəsinə dək olan hissədə də saat 20:00-dan etibarən hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Sürücülərdən sözü gedən müddətdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunub. Gələk tıxac olan istiqamətlərə, belə ki, 1-ci Görkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər və Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Beləliklə, şəhər yollarında son vəziyyəti diqqətinizə çatdırdıq. Hansı istiqamətlərdə sıxlıq olduğunu və hərəkətin məhdudlaşdırıldığı küçələri nəzərə alın. Marşrutunuzu buna uyğun seçin və ən əsası sükan arxasında olarkən, hərəkətdə olarkən yollarda rastlaşdığınız hər hansı problemlə bağlı, tıxacla bağlı, qəza ilə bağlı, görüb şahid olduğunuz hadisələrlə bağlı efirə zəng edib və yaxud da yazıb qoşula bilərsiniz 404-1594-077-710-7107. Sizin verdiyiniz hər hansı bir məlumat digər hərəkət iştirakçılarını da əvvəlcədən xəbərdar etmiş olacaq və onlar vaxtlarına da qənaət etmiş olacaqlar. Ən əsası isə sükan arxasında hərəkətdə olarkən səbirli, diqqətli və ehtiyatlı olun.
1: Yol patrulu.

0: Murad Arif idi bu ən son treki. Səni unuda bilmirəm. Doğrudan da bu oğlan nə oxuyursa hitə çevirməyi bacarır. Ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür yoxsa yox. Bugünün mövzusu budur. İndiki dövrdə bəzi xarici dövlətlərdə işə götürənlər diplom deyil. Nə edə bildiyini soruşur. Onlara görə onlayn kurslar və internet sayəsində istənilən peşəni evdən öyrənmək mümkündür. 4-5 il universitetə vaxt xərcləmək əvəzinə həmin müddətdə birbaşa iş təcrübəsi yığmaq olar və ən əsası öz şirkətini qurmaq istəyənlər üçün sərt akademik çərçivələr yoxdur. Bizdə vəziyyət necədir? Bizdə isə bir çox ənənəvi şirkətlər hələ də işə qəbulda diplom tələb eləyirlər, düşünürlər ki, universitetlər gələcək əlaqələr qurmaq üçün geniş yol açır, ali təhsil almadan isə uğur qazanmaq, nəsə əldə etmək mümkün deyil. Əlbəttə, hər iki tərəfin özünə görə haqlı səbəbləri var, arqumentləri var. Elə ona görə də hər iki tərəfi dinləmək üçün bugün belə bir mövzu açmışıq Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovusunda və sizdən soruşuruq, ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox. Tofiq bəy deyir ki, mənim iki diplomum var, amma hazırda taksi sürürəm, universitet insana sadəcə 4 il vaxt itkisi verir. Tofiq bəy, deməli, siz sadəcə sürücü yox, Respublikanın ən savadlı, elmi, fəlsəfi mühit yaradan taksi sürücüsünüz, ona görə də müştərilərinizi şanslı saymaq olar. Siz Nasir xanım isə deyir ki, ali təhsil mütləq universitet insana təkcə diplom yox, həm də dünya görüşü və gələcək üçün lazımlı tapıntılar, dostlar qazandırır. Çox doğru qeyd elədiniz. Aysel xanım xüsusən də gələcəkdə toyunuza çağıracağınız dostlar siyasi məhz o 4 ildə formalaşır. Nəinki universitet çevrəsindən, ətrafından, hətta iş yerindən, nə bilim, digər ətrafdan filan 5 məkülmətə hər yeni tanışlıq toya çağırmaq üçün yeni bir namizəd də sayılır ölkəmizdə. Azərbaycanda da bəzi adamlar var ki, salam verdiyin, həyatında bir dəfə gördüyü, iki dəfə gördüyü adamı maksimum dəvətnamə ilə, necə deyələr, muşduluqlayır və toyuna dəvət edir. Amma bugün mövzumuz toy deyil, dəvətnamələr deyil. Bugün mövzumuz belədir. Sizcə ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox? Bu suala cavab axtarıq və ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi hər gün olduğu kimi bugün də Real FM-dən öz hədiyyəsini qazanacaq. Söz sizdədir, 404-15-94 telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir və bizim daimi dinləyicimiz Agil bəy telefon xəttindədir. Agil bəy, sabahınız xeyir.
1: Ay, sizin sabahınız xeyir, Əmin bəy, nedir?
0: Ay, hər vaxtınız xeyir, Agil bəy, sağ olun, siz necəsiniz?
1: Sağ ol, necə olacaq? Dönələ oturub bütün bir qalan serində başdan ayağa baxdım.
0: Siz nə dediniz orada? Bir qalan serində göy göz kösa.
1: Açdım da.
0: Yox, bir İOKIO baba.
1: İOKIO baba.
0: Hə, əsas baxmaq lazımdır. Mən sevdiyim filmlərdən biridir. Bir qalan serində Qərib Cinlər Diyarındadır. Hətta Qərib Cinlər Diyarındaya baxanda bir ara o mənim uşaqlıq travmam olmuşdu, qorxurdum. Əməlli başlı gecələr yata bilmirdim.
1: Bax, özü sənin bir adam da təsir eləmişsin nədir? Mənim öz ixtisasımdan verdi sualı.
0: Vay.
1: Mən indi sən bitirmişəm özüm, aktor fakültəsini.
0: Hə, görürsünüzün.
1: O, sualı vaxtı sual verdi, cavab verə bil.
0: Sizi vaxtında imtihandan kəsmək lazım idi ki, Aqil bəy. Siz oturub Azərbaycan filmlərinə bir-bir baxasınız, özü aktorluq.
1: Bəli, yadımdan tutulayı dedim, axı, aynı bu sual verən adam tutacaq.
0: Evi yoxdur, ümid edəm ki, növbəti verilişlərdə ani, nə bilim nə, heç onlara baxmayacaqsınız. Elə deyən kimi sualın cavabını verə biləcəksiniz. Bəs bugünkü sualımızın cavabı nədir sizcə? Ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür.
1: Bəli, çox, çox qəşəng bir mövzudur, əlbəttə ki. Son zamanlar, yəni, ali təhsil, mən deyərdim ki, 2000-ci illərin ortasına qədər, hə, vacib idi ki, yəni, ixtisasın üzərində hər bir uğur əldə edəsən, nailiyyət əldə edəsən. Amma son zamanlar yeni bir texnologiya dövrünə getmişik. 21-ci əsr, kompüter əsridir, valla cəmat aya raket göndərir, torpaq alır, su kəşf edir. Yəni, elə bir İxtisaslar var ki, elə bir insanlar uğur əldə edir ki, onların universitetlərdə ixtisası yoxdur.
0: Yer gəlmişkən, Aqil bəy, həftə 8, mən 9 o PK raket göndərən Elon Musk'ın özü də ali təhsil almayıb.
1: Hə, bəs onu da məsələm də. Yəni,
0: bəli.
1: Çox uğur qazanan şəxslər, indi adlarını yenə deyirəm, səhər-səhər adlarını yəni, qalmır. Baxıram
0: bir qalanın sirri kimi, hə.
1: Çox uğur qazanan şəxslər, yəni Wikipedia-da var ki, yəni, onların çoxsu, yəni ali təhsili olmayıb. Yəni, ali təhsil düz, gözəl bir şeydir. Mən ali təhsili insanlara, gənclərə, xanımlara, bəylərə, özündən kiçik nümayəndələrə hamısına deyirəm. Hətta valideynlərə ki, insanlar o ali təhsil alsınlar. Bəli, ixtisası üzərə işləməsə də alsınlar. Çünki ali təhsil o zaman insanı sosiallaşdırır, cəmiyyət yetişdirir.
0: Hə də nə ziyanı var ki?
1: heç bir ziyanı yoxdur. Çünki yəni belə deyək, insan bütün günü ev şəraitində, ev iş, yəni bu insan robotlaşır. Amma universitet həyatı olduqda onun gözəl dostları olur, onun istər-istəməz dünya görüşü fərqli olur, yəni görür, götürür, yəni belə şeydir. Amma son belə zamanlarda, məsəl üçün, mən bir yaxın bir adam var, həyatda çox uğurlu böyük nailiyyətləri var ki, o insan ailə təhsil almır. O insan gənc yaşlarından avtomobil sexində usta köməkçi işlədiyi halda 15-20 ildən sonra artıq onun özünün 3 sənə avtomobil təmir sexi var və
0: maşallah.
1: İnsan həyatın uğurunu gətirir. Yəni, elə bəzi şeylər var ki, orada da ailə təhsil önəmlidir. Yəni, gedib elə bir iş şəraitinə gedib düşəcəksən ki, orada sənə Pifaqor teoremini soruşanda durub belə baxacaqsın. Və yaxud IT üzrə gedib işləyəcəksən, sən amma heç bir təhsil almayacaq.
0: Mən sizə bir söz deyəm, Aqil bəy, ailə təhsil ala-ala da insan özünü inkişaf etdirə bilir. Ailə təhsil almağın özü də belə bir inkişafdır. Və yaxud da bəzi adamlar deyir ki, 4 il, 5 il vaxt etkisidir, gedib ondan sonra bir kompüter kursuna yazılaram, dil öyrənərəm, filan beş məkən. Bunu ailə təhsil ala-ala da etmək mümkündür, yəni. Bu, ailə təhsil alırsansa, yox, bunları eləyə bilməzsən, heç kim sənin qarşına konkret olaraq seçim qoymur ki, ya bunu eləməlisən, ya onu eləməlisən. İnsanın özündən asılıdır. Amma bir məsələ də var ki, diplom hal-hazırda çox təəssüflər olsun ki, bəzi yerlərdə, bəzi məqamlarda bu işə qəbulda ilkin qapını açan bir açar kimi görünür. Bəzi hallarda isə o sadəcə o CV-ni vizual olaraq dolduran bir bərəkət kimi qəbul edilir.
1: Yəni siz deyirsiniz, yəni adam işləyir bank sahəsindən diplomu qaytarır.
0: O qədər yəni, var ki, elə adamlar.
1: Yəni var. Amma bir dənə sonda bir söz deyim, vaxtınızı alın.
0: Buyurun, eşidirəm.
1: Mənə eşidən bütün gənclər, valideynlər, çox-çox xahiş edirəm sizinlə. Bir məsləhət də verə bilərəm ki, əgər ailə təhsil ocaqlarına gedirsinizsə, yəni oxuyun, həqiqətən oxuyun. Yəni, vaxt itkisinə, yəni, diplom xatirinə ailə təhsil ocaqlarına gedib, yəni kiminsə arzusunda olan, məsələn, 270 bal yığıb boş-boşuna gedirsiniz. Amma insan var ki, əziyyət çəkir, 269 bal yığır. O gedib ali təhsili oxuya bilmir, təhsil ala bilmirsə, kimisə haqqına girmir.
0: Çox doğru qeyd elədiniz. Bəzi adamlar üçün universitetə qəbul olma artıq missiyanın bitdiyi anlamına gəlir. Aqil bəy.
1: Təhsilində olanlar var, oxumaq istəyənlər var, onların haqqına girmir. Oxuyacaqsa gedin oxuyun.
0: Evet, Allah arzusunda olan hər kəs ali təhsil almaq qismət eləsin və işlərində uğurlar arzulayırıq. Sizə də təşəkkür edirik Aqil bəy, zəngəliyib efirimizə rəng qatdınız. Bir daha minnətdarıq. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Sizcə ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox sualına bugün cavab axtarılıb. Siz necə düşünürsünüz? Ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən bugün 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Söz sizdədir, hələlik isə yalın benimki.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Misli Premier Ligasında birinci tura yekun vurulub, günün yeganə oyununda Şamaxı Qarabağın qonağı olub. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin qələbəsi ilə başa çatıb 3-1. 2 Yunan Roma güləşimi Slovakiyada keçirilən U20 Dünya Çempionatında medal qazanıb. Tural Əhmədov 63 kilogramda bürünç mükafata sahib çıxıb. Cavidən Nehmatov isə 77 kilogram çəki dərəcəsində yalnız finalda ilk xal prinsipinə əsasən rəqibinə məğlub olaraq gümüş medalla kifayətlənib. İspaniyalı yarı müdafiəçi Rodri Barcelonaya keçib, Barcelonada oynamaq mənim arzumdur. Komanda yoldaşlarıma qoşulacağım anı səbirsizliklə gözləyirəm. Biz Çempionlar Liqasını və digər bütün turnirləri qazanmağa gedirik deyə futbolçu bildirib. İspaniya millisinin heyətində Rodri 2026-cı ildə dünya çempionu, 2024-cü ildə Avropa çempionu və 2023-cü ildə Millətlər Liqasının qalibi olub, o 2024-cü ildə Qızıl Top mükafatını qazanıb. İngiltərənin Chelsea, Türkiyənin Beşiktaş, Fənərbaxça və Qalatasaray klublarında çıxış etmiş Mişi Batşuayinin yeni komandası bəlli olub. 32 yaşlı Belçikalı hücumçu Səudiyyə Ərəbistanının APA klubuna keçib. O, ötən mövsüm Eintrachtın heyətində çıxış edib və 10 oyunda cəmi 1 gol vurmağı bacarıb.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az

0: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederik. Sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Körləri sayıram bir-bir, qovuşum sənə sevgilim.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Marigenta beynəlxalq hava limanına xoş gəlmişsiniz.

0: Elnur Məmmədov günləri sayıram. Ali təhsil uğurun yeganə yolu deyil bəlkə, amma uğura gedən əsas yollardan biridir. Bəs diplom olmadan özünü sübut etməyə, yaxşı kariyera qurmaq və böyük uğura imza atmaq mümkündürmü? Bu sualın cavabını bu səhər bir yerdə axtarıq. İndi isə gəlin şəxsi uğurdan ölkədə və dünyada baş verən hadisələrə keçək, çünki uğur hekayələri qədər gündəmi dəyişən xəbərlər də maraqlıdır. Günün ən vacib xəbərlərini və ən son yenilikləri sizə həmkarım Elnura Fərhad qızı çatdıracaq. Real FM-də qalın, dalğan dəyişməyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Rumıniya parlamentində Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşlər keçirilib. Məktəblərə direktor qəbulunun elektron qeydiyyatı başlayıb. Chelsea-nin kapitanı yaşıl meydanlara qayıdır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Rumıniya parlamentində Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə bir sıra görüşlər keçirilib. Xankəndi şəhəri Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti senatorlar və deputatlarla görüşüb. Tərəflər parlamentlərarası əlaqələri, iqtisadi əməkdaşlığı və regionlararası layihələri müzakirə ediblər. Görüşlərdə Rumıniyanın Maramureş və Arat rayonları ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, eləcə də Qarabağa qarşılıqlı səfərlərin təşkili məsələləri müzakirə olunub. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılıb. Qeydiyyat avqustun 18-i saat 11-dən avqustun 21-i saat 17-yədəkdir. Namizədlər MİQ EDUAS direktor portalı vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Müsabiqə seçim və müsahibə mərhələlərindən ibarət olacaq. Uğur qazanan namizədlərə əmək münasibətləri qanunvericiliyə uyğun rəsmiləşdiriləcək. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Amerika prezidenti Donald Trump-la telefon danışığında iki tərəfli münasibətləri regional və qlobal məsələləri müzakirə edib. Ərdoğan, İran-ABŞ gərginliyinin diplomatik yollarla həllinin vacibliyini vurğulayıb. O, həmçinin Pakistan və Səudi Ərəbistanı ilə imzalanan müdafiə sazişinin regional sabitliyə töhfə verəcəyini bildirib. Kolumbiyada baş verən zəlzələnin maddi zərəri 30 trilyon peso, yəni 9,6 milyard dollar təşkil edib. Zəlzələ nəticəsində 289 nəfər ölüb, 4187 nəfər yaralanıb, 142 nəfər itkin düşüb. 26945 ev dağılıb, 127557 və ziyan deyib. Ən ağır zərər Çoka departamentində qeydə alınıb. Xilas etmə işlərinə ABŞ, Ekvador və İsraildən 138 xilas edici cəlb olunub. Chelsea-nin kapitanı Rhys James yeni mövsümlə bağlı gözləntilərini bölüşüb, o Real Sociedad-la 3-1 hesablı yoldaşlıq görüşündən sonra komandada hər şeyin yaxşı getdiyini bildirib. Futbolçu mövsümlər arası fasilənin qısa olduğunu, buna baxmayaraq məşqlərə və oyunlara qayıtmaqdan məmnun qaldığını vurğulayıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Efirimiz isə Eminin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM.

0: Səhər patrulu radio show.
1: Ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündürmü? Bu səhər bu sualın cavabını birlikdə axtarıq. Mən Emin və siz səhər patrulundasınız. Sabahınız xeyir olsun. Aygün Kazımova. Abrakadabra.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Nurxanın, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaç məhəlliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

0: Bərqay idi bu nankördük. Mövzumuz isə davam edir. Sizcə ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox? Suala cavab vermək üçün Aynur xanım zəng edib. Daha doğrusu Aynurə xanım zəng edib. Sabahınız xeyir.
1: Sabah xeyir
0: olsun, Ümin bəy, hər kəsə salamlayıram. Əleyküm salam. Aynurə xanım, siz özünüz ali təhsilisiniz yoxsa orta təhsilli?
1: Ali təhsilli.
0: Bir ali təhsilli bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq necə düşünürsünüz? Sizcə ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox?
1: Əvvəllər, əvvəlki dönəmlərdə desəydiniz, məsələn, bir 20 il, 30 ili bundan qabaq, mümkün idi, bəli, uğur qazanırsa, fərasət də önəmlidir insanda, şans da önəmlidir. Amma mənə gəlir ki, hal-hazırdakı dönəmdə mümkün deyil. Çünki hədsiz dərəcədə inkişaf gedir və bilirsiniz ki, sivilizasiya, nə bilim, bu kibertexnika və s. inkişafda olan

0: Ama ikisi de olanda necə deyirlər, dadından doymaq olmur.
1: Tamamlanmalıdır, çünki mümkün deyil. Yəni, bir də bilirsiniz necədir, bu sosial həyatı yaşamaq, cəmiyyət, o universitet həyatına, ali savadı o görmək lazımdır. Onu görmək insan elə bir əskik qalır həmişə.
0: Siz deyirsiniz ki, insan orada daha çox sosiallaşır və dünya görüşlərinə də xeyir eləyir, təsir edir o insan.
1: O universitet dönəmi var ki, insanın universitet dönəmi, oxuduğu dönəm var. O insana çox şey qatır.
0: İndi siz oxuduğunuz ixtisas üzrə işləyirsiniz, yoxsa yox?
1: Mən oxuduğum ixtisas üzrə işləmişəm, dilçiyəm, magistra bitirmişəm.
0: Hal-hazırda işləmirsiniz?
1: Yox, hal-hazırda işləmirəm. Amma yenə də deyirəm, o müəllimlik dönəmim, yəni universitet həyatım, işlədiyim dönəm mənə çox şey qatıbdı. Ondan sonra təbii ki, tədris yerlərində işləmişəm, yenə təhsil mərkəzində işləmişəm.
0: Aynurə xanım, mənə bir sual maraqlıdır. Diplomunuz hal-hazırda hardadır? O cihizlərinizin içərisində, sandığın içində, yoxsa servanta qoymusunuz?
1: Servanta qoymamışam, şkafın içindədir.
0: Elə oradadır. Arada bir çıxardın onun tozunu təmizliyin zəhmət olmasın.
1: Baxıram, arada bir çıxardım, baxıram, qiymətlərimə falan baxıram.
0: Əcəb eləyirsiniz.
1: Amma çox təşkil, bəli, bəli. Mən getməmişəm, darxası gecəm. Mütləq məqsədinizin dağınca gedin, hər kəs kimi indi mənim.
0: Siz elə danışdınız, göyə sizin 80 yaşınız var, 90 yaşınız var. Maşallah olsun gəncsiz, elə bundan sonra da gec deyil, gedə bilərsiniz. Bütün arzularınızın, xəyallarınızın ardınca. Təşəkkür edirik. Minnətdaram zənginiz üçün, Aynurə xanım. Təşəkkürlər. 404-1594 telefon nömrəmizdir, sicali təhsil. Almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa mümkündür? A dostlar, ay cəmat, ay millət, xanımlar və cənablar, çox maraqlı bir sualla gəlmişik. 404-1594 telefon nömrəmiz 077-710-7107, WhatsApp nömrəmizdir. Nura Suri ilə davam edirik. Sevgilim.

Arvad nigahdan sonra hamiləlik, 3 yaşadək uşaq, əlil uşağa qulluq, əmək qabiliyyətinin itirilməsi və ya pensiya yaşına çatma hallarında maddi ehtiyac olduqda aliment tələb edə bilər. Aliment sabit pul məbləği şəklində ödənilir.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Elnarə və Əhməd Mustafayev, sən demə. Qlobal araşdırmalar göstərir ki, dünyadakı milyarderlərin təxminən 20%-in heç bir ali təhsil dərəcəsi yoxdur, lakin qalan 80%-i ən azı bakalavr diplomuna sahibdirlər. Bugün cəmiyyəti iki yerə bölən sualı masaya yatırmışıq. Ali təhsil olmadan uğur qazanmaq olar, yoxsa yox? Bir tərəf iddia edir ki, Steve Jobs və Bill Gates kimi dahilər universiteti ataraq dünyanı dəyişdilər. Digər tərəf isə xatırladır ki, diplomsuz qalan milyonlarla insan bugün minimum əmək haqqı üçün mübarizə aparır. Bugün heç bir tərəfi müdafiə etmirik, sadəcə diplomun həqiqətən gələcəyin zəmanəti olub-olmadığını araşdırırıq. Söz sizdədir, telefon zəngi var studiyamızda, Vilayət müəllimdir. Vilayət müəllim, sabahınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir. Real FM kollektivini və dinləyicilərini salamlayıram.
0: Əcəb edirsiniz, biz də sizi salamlayırıq. Vilayət bəy, sizcə ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa?
1: Ali təhsil almadan uğur qazanmaq olar. Bu, insanın biraz da özünün qabiliyyəti olmalıdır. Amma ali təhsil çox önəmlidir. Çünki insanın müstəqil həyata ilk addımı ali təhsildən başlayır. Artıq universitetə, institutə qəbul olan hər bir insan artıq müstəqil qərar qəbul etmək haqqını özündə görür. Özündə o güvəni hiss edir. Belə ki, ailə məktəbə girərkən artıq özü həyat haqqında qərar verir ki, mən hansı sahədə işləyəcəm və hara gedəcəm.
0: Məsələ burasındadır ki, bütün tələbələr bu qərarı verə bilmirlər. Ailələr də yönləndirirlər axı onları. Məsələn, oğlan olmaq istəyir həkim, ailə deyir ki, sən olacaqsan müəllim.
1: Və yaxud da ki, oğlan uşağı olmalıdır hüquqşünas.
0: Mütləq, xanım da olmalıdır müəllim.
1: Bəli, amma əsas önəmli olan odur ki, artıq hətta belə valideyn yönləndirsə də, əgər uşaq o, yəni gənc, o deyilənin arxasınıza gedirsə, artıq özündə biraz güvən hiss edir. Artıq müstəqilliyin, yəni ilk addımlarına həyat atır.
0: Vilayət bəy, bəs sizcə valideynlərin övladlarını mütləq ali təhsilli görmək istəməsi bir gələcək sığortasıdır, yoxsa köhnə adət-ənənələr stereotiplərin davamıdır?
1: Azərbaycanda köhnə stereotiplərin davamı gedir. Ali təhsildə görmək. Bəli, hər bir valideyn istəyər ki, övladı oxusun, savadlı olsun. Yəni, oxumaq ali təhsil sosiallaşma deməkdir. Bu, önəmlidir. Çox vacibdir. Mən, misalçın, özüm ali təhsilli olsam da, ali təhsildən öncə biznes həyatına qədəm qoymuşam, Azərbaycan dolusu adı olan bir biznes sahəsində çalışmışam. Amma o sahəni mən buraxıqdan sonra, misalçın, mənim ali təhsilim olmasaydı, indiki şəraitdə, hansı ki, mən mütləq qanunlar bilməliyəm. Çünki mənim fəaliyyətim qanunlarla bağlıdır. Ali təhsil olmadan mən o qanunları oxuyub başa düşə bilməzdim.
0: İndi öz sahəniz, ixtisasınız üzrə çalışırsınız siz başa düşdüyüm qədərilə?
1: Yox, sadəcə yox, sırf öz ixtisasım deyil, amma mənim ixtisasım iqtisadiyyatın hüquqi idarə olunmaqdır. Mən azdan çoxdan hüququ bildiyim üçün bugün çalışdığım sahə hüquqa aid olduğum üçün mənim üçün böyük uğur qazandı.
0: Ən azından bir xeyri var hal-hazırda çalışdığınız peşədə, sizə dəstəyi var, köməyi var onun.
1: Ali təhsil olmasaydı, heç mən bu sahəyə girə bilməzdim. Mən bu sahəni qavraya bilməzdim, başa düşə bilməzdim.
0: Şərt olmasa da vacibdir sizin fikrincə. Təşəkkür edirik Vilayət bəy zənginiz üçün, minnətdarıq sizə. Bu Vilayət bəydir, onun fikirləri idi. 404-1594 telefon nömrəmizi sizcə ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox. Dünyada bu mövzuya necə yanaşırlar, bizdə vəziyyət necədir? Birazdan bu nöqtəyə də toxunacam. Amma hələ səhər yeməyi öz sahibini tapmayıb. Oyanın, ayalın, zəng edin, efirə qoşulun. 404-1594-də görək ən vacib, ən maraqlı kreativ cavabı kim verəcək və səhər yeməyini kim qazanacaq? Xəyyam Nisanov, davalı kino.

9.33'ü gösterir. Baklavanın temperaturu 27 derecedir ve bugün avqust ayının 18-ci tarixidir. Tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar ve hadiselerle yadda qalıb. Gəlin, tarixin tozlu vərəqlərini bir-bir səhifəliyə görək nələr baş verib. 18 avqust 1850-ci ildə fransız yazıçısı, dramaturgu Honoré de Balzac həyatını itirib, Vadidəki Zambax, Qoryo Ata, İki Şəhərin Hekayəsi kimi əsərlər müəllifin qələminin məhsuludur. 1936-cı ilin bugün Amerikalı aktyor, rejissor Robert Redford dünyaya gəlib, o çətinliklər Mənim Afrika Möhtəşəm Gatsby filmlərində çəkilib. 1943-cü ilin bu tarixində general-leytinant artilleriyanın tanrısı ləqəbli Əli Ağa Şıxlinski vəfat edib. 18 avqust 1952-ci ildə Amerikalı aktyor, rəqqas və ifaçı bəstəkar Patrick Swayze anadan olub. O, çirkin rəqslər və ruh filmlərindəki rollarına görə dünya şöhrəti qazanıb. Aktyor ruh filminə görə 5 nominasiya üzrə Oscar mükafatına namizəd göstərilib. 1966-cı ilin bugün Amerikanın ilk süni IP2 Lunar Orbiter 1 Ayın səthinin fotolarını çəkərək yerə yüksək və orta keyfiyyətli 229 görüntü göndərib. 18 avqust 1969-cu ildə ABŞ aktyoru Edward Harrison Norton dünyaya gəlib. O, ilk qorxu Amerika əhvalatı X 25-ci saat İtalyan sayıq uğurluq kimi filmlərdə oynayıb və nəhayət 2024-cü ilin bugünü fransız aktyoru Alain Delon vəfat edib. Aktyor yeni ilin mübarəkana Asterix Olimpiya oyunlarında şeytanın qurbanları kimi filmlərlə izləyicilərin yaddaşında qalıb. Bax belə, bunlar tarixdə bugün qeydə alınan yadda qalan bir sıra maraqlı faktlar və hadisələr idi. Qayıdaq bugünə, indiki zamana. Bugün səhər patrulunun mövzusu çox maraqlıdır. Sizdən soruşuruq ki, sizcə ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox? Şahin bəy yazıb, özdə nə boyda yazıb. Deyir, hər vaxtınız xeyir. Mən 2000-ci illərin əvvəlində universitetə daxil ola bilməyəndə atam elə bildi dünyanın sonudur. Qonşulardan utandığı üçün bir müddət məni qohum əqrabaya, qonşulara göstərmədi. Mən də inad elədim. Sənədlərimi geri götürüb bir reklam agentliyinə kuryer kimi işə düzəldim. Orada dizayn proqramlarını öyrəndim, gecə-gündüz işlədim. İndi atam hər yerdə mənim aylıq qazancımla rəhbərlik etdiyim dizayn studiyası ilə fəxr eləyir. Universitet oxusaydım, bəlkə də hansısa idarədə sıradan bir məmur olacaq, daxili potensialımı kəşf eləyə bilməyəcəkdim, deyir. Şahin, atanızın o vaxtki qonşu nə deyər qorxusunu böyük bir uğur hekayəsinə çevirdiyinizə görə birinci növbədə sizi təbrik edirəm. Deməli, bəzən universitet qapısından qayıtmaq həyatın daha böyük qaplarını açmaq üçün bir fürsətdir. Atanızdan küsməyin, inciməyin. Təbii ki, atalar, valideynlər hər zaman övladları üçün ən yaxşısını arzuluyurlar, diləyirlər. Amma sizin başınıza gələn hadisə də əks təsir göstərib, ancaq yaxşı mənada. Uğur qazana bilmişsiniz, əsas odur ki, atanıza bizdən çoxlu-çoxlu salam deyin, hər zaman kiçiklər, biz kiçiklər böyüklərin hörmətini saxlamalıyıq, onların xətrini əziz tutmalıyıq. Rəşad bəy deyir ki, mən proqramçıyam, universitetə getməmişəm, hər şeyi internetdən öyrəndim və nə deyir? Redigio xarici şirkətə, xarici şirkətlərin birində işləyir. Havaldır Rəşad, YouTube Universitetinin Google fakültəsini fərqlənməklə bitirmişsən. Deməli, bir daha sizi də təbrik edirik və digərlərindən hal-hazırda bu dəqiqəyə, bu saniyə kimi efirə qoşulmayan dinləyicilərimizdən də zəng və mesaj gözləyirik. Zəng edənlər hər zaman olduğu kimi deyirəm, bir addım öndədirlər. Nə üçün? Verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanmaq üçün. Bunun üçün zəng edirsiniz 415-94 nömrəsinə. Mövzumuzla bağlı maraqlı, özünüzə məxsus xas olan fikirlərinizi bildirirsiniz və ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi günün və verilişin sonunda Real FM-dən öz hədiyyəsini qazanacaq. Biz isə davam edirik. Ayşə Hatun Önal'la çıxdı yanğınlar.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Mən şəxsi təcrübəmdən bir şey danışmaq istəyirəm. Deməli, mənim bir tanışım var idi. Yanacaq doldurma məntəqəsində kassir operator vəzifəsini işə düzəlirdi. Orada ondan hərbi bilet tələb eləmişdilər. Vaxt ilə söhbət gedir 2015-ci ildən. Halbuki, yanacaq doldurma məntəqəsinin nə direktoru, nə də direktor müavini əskərlikdə olmamışdılar. İndi necə olmamışdılar, nə tür olmuşdu, burasını qarışdırmıram işə. Sonra ora mühafizə və növbə rəisi vəzifəsinə ali təhsilli adam axtarırdılar. Bu da dəyişmək istəyirdi də, elə bil öz vəzifəsini keçmək istəyir ki, növbə rəisi olsun və yaxud mühafizə olsun ki, işi biraz yüngülləşsin. Amma ali təhsili yox idi. Ona görə bunu bu vəzifələrə də işə qəbul eləmədilər ki, və sənin diplomun yoxdur. Amma nə oldu, təxmin eləyin. Digər ki, yenə həmin müdür və müdür müavininin özlərinin diplomları, ali təhsil diplomları yox idi. Yəni, insan belə şeyləri görəndən sonra doğrudan da istərsəmiz o fikir onda formalaşır ki, əgər vacibdirsə, əgər şərtdirsə, əgər qayda belədirsə, niyə hamı üçün eyni deyil? Yox, əgər deyilsə, niyə onda bizə gələndə fərqli qaydalar qüvvəyə minir? Bax, bu insanı həddindən artıq çox düşündürür. Gəlin, amma etiraf edək ki, zəmanı çox sürətlə dəyişir. Bugün uşaqlarımız elə bir rəqəmsal dünyanın içində böyülər ki, elə biz özümüzdə, bəzən onların internetdən öyrəndiyi bir proqram və ya fərdi bir bacarıq illərlə oxunan nəzəriyyələrdən daha tez işə yarayır. Valideynlər böyük fədakarlıqla övladlarını universitetə hazırlayırlar. Gecə-gündüz oxuyan gənclərimiz tələbə adını qazanırlar, amma məzun olandan sonra görürlər ki, müasir şirkətlər artıq diplomun rənginə yox, əlinizdən nə gəlir, hansı layihələri etmişsiniz sualına daha çox önəm verirlər. Digər tərəfdən isə məsələyə biraz sosioloji baxsaq, diplom bizim cəmiyyətdə sadəcə bir kağız parçası deyil, sayılmır, sırf bizdə. O həm də gəncin zəhmətinin, ailəsinin ona verdiyi dəstəyin və cəmiyyətdəki yerinin gözəl bir simvol olaraq qəbul edilir ölkəmizdə. Hətta biraz zarafatla yanaşsaq, elçiliklərimizdə hələ də oğlan harda oxuyub sualı ailələr arasında bir güvən, xoş bir başlanğıc yaradır mövzuya daxil olmaq üçün bəlkə də. Telefon xəttində dinləyicimiz var, bu kimdir? 244 saylı məktəbin müəlliməsidir. Eşidirik, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun, Emin müəllim. Gününüz uğurlu olsun, gözəl olsun.
1: Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Adınızı qeyd edin zəhmət olmasa.
2: Aynur Yaqubova,
1: Aynur xanım.
2: Dil və ədəbiyyat müəlliməsidir.
1: Şad oldum, Aynur xanım.
2: Qarşılıqlıdır. Ali savad insan həyatında vacib məqamlardan biridir, amma hər şey deyil.
1: Hı-hı.
2: İnsanın həyatında şansı bol olmalıdır, bacarığı bol olmalıdır. Ali təhsil qazanan tələbələrim də var. Ali təhsil qazanmayan, lakin daha böyük uğur əldə edən tələbələrim də var. Əsas gənclərin şansı bol olsun, bacarığı bol olsun. Ali təhsil olar nə gözəl, amma olmasa bizim gözəl peşə məktəblərimiz var, bizim gözəl peşələrimiz var. Yetər ki, gənclərin bacarığı, düzgün yolu və şansı bol olsun.
1: Yəni, ali təhsil almaq vacibdir, amma olmasa da dünyanın sonu deyil demək istəyirsiniz.
2: Əlbəttə ki, ali təhsil almaq vacibdir. Mənim minlərlə tələbəm var, onların içərisində ali təhsil alan, lakin o qədər də həyatda şansı gətirməyən tələbələrim var. Lakin böyük bir marketlərə, böyük bir uğurlu restoranlara girirəm və orada heç ali təhsil almayan, məktəbdə 3 ilə bitirən, amma gözəl qəlbi olan, şansı gətirən tələbələr qarşıma gəlir və Aynur müəllimə nə yaxşı bu bizim qonağımız deyirlər.
1: Və bir müəllim üçün bundan gözəl nə ola bilər?
2: Çox gözəl bir şeydir və deyirəm ki, axı mən sizə nə qədər qışqırırdım ki, oxuyun, oxuyun, deyirlər Aynur müəllimə, bəli biz oxuduq, amma hardasa ali təhsilə savadımız çatmadı, amma bacarığımız gözəl oldu və biz bugün bu...
1: Amma Aynur müəllimə, onu da deyim ki, bəzi insanların özünün oxumağa həvəsi olmasa belə, digərlərinin isə elə bu məqamda da şansı gətirmir. Çünki bütün ailələr heç də övladı ali təhsil almaq üçün sövq etmirlər, dəstək olmurlar. Bəzi, çox nadir olsa belə, bəzi valideynlər var ki, onlar övlad nə qədər təhsil almaq istəsə də, ali təhsil, ali savada diploma yələnmək istəsə də, onun arxasında durmurlar, ona dəstək olmurlar.
2: Mütləq durmaq lazımdır. Əgər bizim övladımız təhsil sahəsini seçibsə, oxumaq istəyirsə, o hansı zirvəyə ucalacağına qədər biz onun yanında dayanmalıyıq və ona şans yaratmalıyıq. Yox, əgər evladımızda bu qabiliyyət yoxdursa, oxumaq həvəsi yoxdursa, biz onu mütləq, necə olursa olsun oxumalısan deməməliyik. Onun üçün şans yaratmalıyıq, onun üçün başqa bacarıqlarını üzə çıxartmalıyıq. Gələcəyini təmin edəcək sənət, peşə öyrətməliyik.
1: Yönləndirməliyik.
2: Mütləq, sən oxumalısan, filan kəsin oğlu oxudu, qonşunun oğlu oxudu, sən də xalqın uşağı kimi oxumalısan deməyin.
1: Bu çox yanlış bir nümunədir, modeldir.
2: Bəli, mənim evladımın həvəsi, gələcəyi özünü harda görürsə, mən orada onun yanında dayanacağım və ona o şəraiti yaradacağım. Ha, yox, əgər bu uşaq oxuyacaqsa və gələcəyini təhsildə görürsə, mən hər iki tərəfdə onun yanındayım. Yetər ki, evlatlarımız yanlış yolda getməsinlər, düzgün yol seçsinlər və həyatda şansları bol gətirsin.
1: Bə, son bir sualım olacaq Aynur müəllimə. Deməli, universiteti yarıda buraxıb milyarder olanların hekayəsi real bir modeldir sizcə, yoxsa milyonda bir baş verən bir təsadüfdür, şansdır?
2: Məncə hər bir insan başladığı işi bitirməlidir. Başladığı işi bitirməlidir, əgər o işi həvəslə gedirsə. Yox, valideynin təsiri altında gedirsə və müəyyən bir yaşdan sonra ayrılıb ki, bu mənim yolum deyil, mən bu yolda özümü görmürəm, bəli, mən bu işə haqq verirəm. Saxlayıb həyatını yenidən başqa bir sahədə başlamalıdır.
1: Sıfırdan başlaya bilər. Heç vaxt gec deyil.
2: Heç vaxt gec deyil, nə 30 yaşında, nə 15
1: yaşında. Aynur müəllimə, zəngin üçün sizə təşəkkür edirəm.
2: Buyurun, buyurun.
1: Minnətdaram, sizə çox şad oldum sizinlə tanış olmağımıza. Hələ ulu öndərimizin də o vaxt dediyi kimi, doğrudan mən yer üzündə müəllimdən, müəllim adından yüksək bir ad tanımıram. Doğrudan da bu belədir. Müəllimlik peşələrin demək olar ki, ən alisi, ən ucasıdır. Çünki hər birimiz evdə valideynlərimizin tərbiyəsini necə alırıqsa, bir dövr var ki, o dövrdə də müəllimlərimiz ən azı valideynlərimiz qədər bizim üzərimizdə əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkirlər və onların da bizim üstümüzdə, necə deyərlər, haqları var. Bir daha təşəkkür edirik Aynur müəllimə zəngi üçün. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz və sualımıza cavab verə bilərsiniz. Mövzuda budur. Sizcə, ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox? Yaza da bilərsiniz 077-710-7107. Bir daha diqqətinizə çatdırım ki, günün sonunda ən maraqlı, ən kreativ, ən söhbətin sahibi Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Niyə də bu siz olmayasınız axı? Ona görə də ayılmaq lazımdır, oyanmaq lazımdır və telefonu götürüb efirə qoşulmaq lazımdır. Biz davam edirik. Siz Real FM-dəsiniz. Səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Mardan, haydi gözəl yar. Gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Misli Premier Liqasında birinci tura yekun vurulub. Günün yekayənə oyununda Şamaxı Qarabağın qonaq olub. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin qələbəsi ilə başa çatıb 3-1. 2 Yunan-Roma güləşimi Slovakiyada keçirilən U20 Dünya Çempionatında medal qazanıb. Tural Əhmədov 63 kilogramda bürünc mükafata sahib çıxıb. Cavidən Nehmətov isə 77 kilogram çəki dərəcəsində yalnız finalda ilk xal prinsipinə əsasən rəqibinə məğlub olaraq gümüş medalla kifayətlənib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinə start verilir. İlk gündə 3 maç keçiriləcək. Dinamo Zagreb'də Norveç Vikingi ilə qarşılaşacaq. Levski Yunanistan AEK-ni qəbul edəcək. Türkiyə təmsilçisi Fenerbahçe isə İstanbulda Lyon'la üz-üzə gələcək. Oyunların hamısı saat 23-də başlayacaq. Qeyd edək ki, play-offun digər 4 ilk maçı sabah başlayacaq. Azərbaycan çempionu sabah İsrailin Hapoel komandası ilə Buxarestdə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 23:00-da start götürəcək. İspaniyalı yarı müdafiəçi Rodri Barcelona'ya keçib. Barcelona'da oynamaq mənim arzumdur. Komanda yoldaşımlarımla qoşulacağım anı səbirsizliklə gözləyirəm deyə futbolçu bildirib. İspaniya millisinin heyətində Rodri 2026-cı ildə dünya çempionu, 2024-də Avropa çempionu, 2023-cü ildə isə Millətlər Liqasının qalibi olub.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Evlarik, Another Day, Real FM-də səsləndi səhər patrul səhər radio şovu davam edir. Saat yavaş-yavaş 10-a yaxınlaşır. Bu isə o deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda siz ölkədə və dünyada baş verən ən son yeniliklərdən xəbərdar olacaqsınız. Bunun üçün həmkarım Aytən Sakit qız artıq studiyadadır və mən sözü böyük məmnuniyyətlə ona ötürürəm. Talxan dəyişməyin, Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Rumuniya parlamentində Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşlər keçirilib. Məktəblərə direktor qəbulunun elektron qeydiyyatı başladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Rumuniya parlamentində Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə bir sıra görüşlər keçirilib. Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti senatorlar və deputatlarla görüşüb. Tərəflər parlamentlərarası əlaqələri, iqtisadi əməkdaşlığı və regionlararası layihələri müzakirə ediblər. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində direktor vəzifəsinin işə qəbul üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılır. Qeydiyyat avqustun 18-i saat 11:00-dan avqustun 21-i saat 17:00-dək. Namizədlər Eduaz direktor portalı vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Müsabiqə seçim və müsahibə mərhələlərindən ibarət olacaq. Uğur qazanan namizədlərlə əmək münasibətləri qanunvericiliyə uyğun rəsmiləşdiriləcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ lideri Donald Trampla telefonla danışıb, tərəflər ikitərəfli münasibətləri regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər. Kolumbiyada baş verən zəlzələnin maddi dəyəri 30 trilyon peso, yəni 9,6 milyard dollar təşkil edib. Zəlzələ nəticəsində 289 nəfər ölüb, 4187 nəfər yaralanıb, 142 nəfər itkin düşüb, 26945 ev dağılıb, 127557 evə ziyan dəyib. Ən ağır zərər Çoko departamentində qeydə alınıb, xilas etmə işlərinə ABŞ, Ekvador və İsraildən 138 xilas edici cəlb edilib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM.
3: Real FM-də səhər patrulu.
0: Xəbərləri geridə qoyuruq və qayıdırıq. Mövzuya ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox. Mən əminəm, siz Real FM-dəsiz. Əhvalı yüksəldirik, səhərə davam edirik. Rauf dəyişdi.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Nurxanlı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç məhəlliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

0: Bundan sonra saat artıq 10.09-u göstərir. Bugün həm də sərhədçilərimizin günüdür. 18 avqust Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsi Əməkdaşlarının Peşə Bayramıdır. Vətənin sərhəddində gecə-gündüz ayıq-sayıq dayanan bütün sərhədçilərimizi ürəkdən təbrik edirik. Necə deyərlər, sərhəddən başlayır vətən, sərhədçidən başlayır onun keşiyi. Onda qeyd edeyim ki, 18 avqustun sərhəd qoşunları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd olunması Ulu Öndər Heydər Əliyevin 16 avqust 2000-ci il tarixli sərəncamı ilə təsis edilib. Bir daha bütün sərhədçilərimizi, bütün kollektivimiz adından ürəkdən təbrik edirik. Bir məlumatla diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, gözünüz başınız aydın, təbrik edirəm. Sıralarımız günü-gündən genişlənir. Dövlət Statistika Komitəsi ölkə əhalisinin sayını açıqlayıb. Bu ilin əvvəlindən Azərbaycan əhalisi 0,1%, yəni 11.099 nəfər artıb. İyulun 1-i vəziyyətinə sayımız nə az, nə çox, maşallah deyin, harasa vurun. 10.293.450 nəfərə çatıb. Əhalinin 54,3% şəhər, 45,7% kənd sakinləri təşkil edir və əhalinin 49,8% kişilər, 50,2% isə qadınlardır, xanımlarımızdır, başımızın tacı xanımlarımızdır. Qaydaq mövzumuza, telefon xəttində dinləyicimiz də var, müsabiqə ilə bağlı zəng edib efirimizə, oyunda iştirak eləyəcək. Mövzunu xatırladım, ondan sonra zəngimizi qəbul eləyəcəyik. Mövzumuz belədir, sizcə ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox, 404-1594 telefon nömrəmizi zəng edin, öz cavabınızı verin və verilişin sonda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi ola da bilərsiniz. Niyə də yox. Sevda xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Necə hiss edirsiniz özünüzü bugün səhər-səhər?
1: Çox sağ olun, yaxşıyam. Təşəkkür. Siz necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, yaxşıyam.
1: Yaxşı olun.
0: Biraz qəribə soruşdunuz, ona görə mən də belə cavab verdim. Oyunda iştirak eləmək üçün zəng eləmişsiniz. Biraz aktiv olun, biraz səsiniz ucadan gəlsin. Yaxşı başlanğıc eləmək lazımdır ki, yaxşı da davam eləsin.
1: Bəli.
0: İştirak eləmişsiniz daha əvvəl?
1: Xeyr, birinci dəfədir.
0: Birinci dəfədir, elə birinci dəfədən də partlayış eləyə bilərsiniz. Niyə də yox, Sevda xanım? Hazırsızsa, vaxtımız geçsin, biz də başlayaq oyuna.
1: Bəli.
0: Getdi. Yarış, pit stop, asfalt. Tik, tak,

kim olacaq və həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala kim vəsiqə qazanacaq ki, super finalda da iştirak edib Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən nə az, nə çox, düz 100 manatlıq hədiyə zərfinin sahibi olsun. Səhər yeməyində qalib ola bilərsiniz. Bunun üçün mövzuyla bağlı maraqlı kreativ fikirlərinizi bildirməyiniz kifayət edir. Zamiqlə davam edirik. Gör nələr olur.

0: Pablo Picasso. Adını ilk dəfə 9 yaşında səhvən 2 S hərfi ilə Picasso kimi yazdı və o vaxtdan bu imzaya sadiq qaldı. Picasso üçün imza belə özünü ifadə formasıdır.
1: Şəxsiyyət adrumu.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: olan Həbibi idi bu, qayıt geri, siz cəli təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür yoxsa yox, səhər patrolu, səhər radio şovsunun bugünkü mövzusu budur. Fatimə xanım deyir ki, mənim ali təhsilim var, iki diplomum var, amma mənə görə diplom uğurun özü deyil, diplom bəzən qapını açmaqda rol oynayır, amma o qapıdan içəri girdikdən sonra səni orada saxlayan diplomun yox, biliyin, bacarığın və gördüyün işdə ona görə ali təhsil olmadan da uğur qazanmaq mümkündür, amma öyrənmədən, öz üzərində işləmədən çətindir. Bax, əsas açar kəlmələr bunlardır, Fatimə xanım. Öyrənmədən və öz üzərində işləmədən bəzi hallarda elə insanlar var, düşünürlər ki, mənim artıq 35-40 yaşım var və hər şey bitdi. Tamam, pas. Öyrənmə yaşım da keçib, oxuma yaşım da keçib, amma öyrənməyin də oxumağın da heç vaxt bir yaş həddi, yaş minimumu olmur. Bunu başa düşmək lazımdır. 0596 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, məncə ali təhsil almasan da uğur qazanmaq olar. Yaxşılıq insan olmaqla deyil. Təhsilimiz orta olsa da olar, əsas tərbiyə və əxlaqımız ali olsun. Bütün ali təhsil alanlara da uğurlar arzu edirəm, deyir, uğurları bol olsun. Bunu deyən 0596 nömrəli dinləyicimiz idi. Sevinç xanım isə bildirir ki, ali təhsil, əslində ali təhsil almaq üstünlükdür, amma bəzən insan öz şansını özü yaradır. Ali təhsil almayıb elə bacarıqlı olan insan var ki, iki uğura imza atır. Yəni, ali təhsil lazımdır, amma uğur qazanmaq bacarıqdan asılıdır. Bu da Sevinç xanımın fikri idi. Bəs siz necə düşünürsünüz? Ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür? Yoxsa yox, 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-1594. Həm mövzu ilə bağlı qoşulub efirə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və verilişin sonunda Real FM-dən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazana bilərsiniz. Eləcə də müsabiqəmizdə iştirak etmək üçün yenə də 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edib 3 ipucunu doğru təxmin edib hamıdan tez və hamıdan elə tez. Çünki burada vaxt əsas rol oynayır. 15 saniyə vaxtınız var və 15 saniyə ərzində 3 ipucunun asan, orta və çətin kateqoriyalı 3 ipucunun 3-ünü də doğru təxmin etməlisiniz ki, həftə sonu keçiriləcək böyük finala, super finala vəsiqə qazanasınız və Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi siz olasınız. Bayram Əli bəy telefon xəttindədir uzun fasilədən sonra. Sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun, gözəl insan. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, ay Bayram Əli. Bugün, bugünü
1: xoş keçsin.
0: Çox sağ ol.
1: Olsun.
0: Var ol, Allah köməyin olsun.
1: Əsas adı bol tərəfdaşlarımız olsun.
0: Olsun da, nə deyirəm ki? Ay Bayram Əli, bugünü bayrama çevirmək, bugünü bayrama çevirmək sənin özəlindədir.
1: Hələ, görək də qismətdə inşallah.
0: Görək də qismət deyirik, amma qismət də özümüz seçirik də bəzən. Bunu da yaddan çıxarmaq lazım deyil. Hazırsansa, hələ vaxt itirmədən keçək əsas mövzuya, əsas məsələyə keçək. Orada 100 manatlıq hədiyyə zərfi durub sənə baxır.
1: İnşallah qismət.
0: Yolunu gözləyir. Odur ki, vaxt getdi. Güzgü daraq qayçı.
1: Dərdi.
0: Güzgü daraq qayçı.
1: Bərbər.
0: İpək yol kərvan.
1: İpək yol kərvan, ipək yolu.
0: Yox.
1: Kərvan, dəvə. Dubai.
0: İpək yolu.
1: İpək
0: yol, yox, bir imkan verin, qoy sözümü qutarım da, Bayram Əli bəy. İpək, yol, kərvan, həmin yolla kərvanlar nə məqsədlə keçirdilər?
1: Yük taşıyırdılar, dəvələr gedirdilər.
0: Ticarət, ticarət, bəli.
1: Ticarət, dəvə dedim, amma bilmirəm də.
0: Dəvə dediniz, ya da at da deyə bilərdiniz, nə bilim, qoyun da deyə bilərdiniz.
1: Yes,
0: yes. Əsas odur ki, bu heyvan adı deyil də, bu ticarət idi, doğru cavab.
1: Bir sualı tapdım da desə.
0: Bir sualı tapdınız, görək növbəti iki dinləyicimiz neçə sola cavab verə biləcək, doğru cavab verə biləcək.
1: Sağ olun, var olun.
0: Gözləyək, görək, bu Bayram Əli bəy idi, siz də zəng edin, 404-1594 nömrəmiz aktivdir. Zəng edin, efirə qoşulun, müsabiqədə iştirak edin və bugün super finala siz vəsiqə qazanın. Bu niyə başqa biri olsun ki? Söz sizlədir, mövzunu da yaddan çıxarmırsınız, amma sizcə ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa mümkün deyil? Milyonları ikiyə bölən sualı müzakirə edirik. Bugün səhər-səhər Real FM-də, səhər patrolu, səhər radio şovsunda. Aparcınız mənə Emin, hələ ki buradayıq. Abbas Bağırov, necə unudum səni?

0: Abbas Bağırovaydı bu.
1: Necə unudum səni, heç bunu bilirtizmi? Modanın nəhəngi Coco Chanel, rejissorluq dayısı Steven Spielberg və aktyor Tom Cruise heç bir ali təhsil almadan öz sahələrinin zirvəsindən çıxıblar. İqtisadi araşdırmalar isə sübut edir ki, universitet insana maliyyə savadlılığı, yəni pulu necə idarə etmək, investisiya etmək öyrətmir. Sadəcə bir peşə üzrə maaşlı işçi olmağı aşılayır. Bəzilərinə görə, digərlərinə görə isə vəziyyət tamamilə fərqlidir. Ümumiyyətlə, ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, uğura çatmaq, nail olmaq mümkündür, yoxsa yox 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Günel xanım deyir ki, həkim və hüquqşünas olmaq istəyirsənsə, ali təhsil şərtdir. Heç kəs diplomsuz həkimə əməliyyat olunmaz. Tamamilə haqlısınız Günel xanım. Mən cərrahlığı YouTube-dan baxıb öyrənmişəm deyən mən adam yəqin ki, tanımıram. Bu hansısa bir proqram deyil ki, və yaxud hansısa bir yemək tərifi deyil ki, oturub baxıb öyrənəsən. Həkimlikdir, nə bilim, hüquqşünaslıqdır. Bunlar doğrudan da ali savad tələb edən peşələrdirlər. Digər dinləyicimiz isə Kamran bəy deyir ki, universitet adama diplom verir, amma pul qazanmağı öyrətmir. Milyonçuların çoxu dahi tələbələr yox, dahi tələbəlikdən qovulanlardır. Kamran bəy, yəqin Bill Gates-lə Steve Jobs-u nəzərdə tutursunuz, amma yaddan çıxarmayaq ki, onlar qovulmazdan əvvəl Harvard-da oxuyurdular. Bunu da yaddan çıxarmaq lazım deyil hər halda. Siz də yazıb və yaxud da zəng edib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Səhər yemək hələlik sahibini tapmayıb. Amma fikirlər yavaş-yavaş formalaşır. Artıq namizədlərin əhatəsi, necə deyərlər, daralır. Hovuz daralır. Namizədlər var artıq. Şahin bəy telefon xəttindədir və müsabiqədə iştirak etmək üçün zəng edib. Sabahınız xeyir Şahin bəy.
2: Sabahınız xeyir və salam. Salam olsun. Necəsiniz?
1: Əleyküm salam. Təşəkkür edirəm. Şahin bəy, hazırsınız?
2: Hazıram, buyurun.
1: Görək də, dəstəkçiləriniz var yalnızda ətrafınızda?
2: Xeyr, özüm təkəm.
1: Təksiz.
2: İntellektim kömək eləyər inşallah.
1: Tək tapança, inşallah, ümid eləyirəm, əminəm hətta. Belə də ki, mən sizin dəstəkçiniz.
2: Buyurun.
1: Var əlavə adama ehtiyac?
2: Xeyr, yoxdur. Xeyr.
1: Yoxdursa onda vaxt geçsin. Qılınc, qalxan, qala.
2: Qız qalası.
1: Yox, qılınc, qalxan, qala. Kimlər istifadə edirdilər bundan?
2: Döyüşçülər, döyüşçülər, sərkərdələr.
1: Yaxşı, qəbul edirəm.
2: Kurlanılar, kurlanılar.
1: Ağac, yazı, dəftər.
2: Ağac, yazı, dəftər. Kurlanılar, dastan.
1: Yox.
2: Pergament.
1: Yox, vaxt da bitib. Əziyyət verməyin özünüzə. Bəli, 15 saniyə artıq tükənib Şahin bəy. Əslində, birinci suala da doğru cavab vermədiniz. Eybi yoxdur, canınız sağ olsun. Birinci sualın cavabı cəngavər idi, ikinci sualın isə cavabı kağız idi. Bilirsiniz də, kağız nədən hazırlanır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hörmətiniz artıq olsun. Bu Şahin bəydir, 414-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, müsabiqədə iştirak edin və hədiyəni qazanmaq şansını siz əldə edin. Super finala siz vəsiqə qazanın. Biz isə davam edirik. Bura Real FM-dir. Səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Bakıda artıq saat 10.38-i göstərir. Çöldə havanın temperaturu 29 dərəcədir. Bugün də günəşli isti bir hava Bakı sakinlərini gözləyir və avqust ayının 18-i tarixini yaşayırıq bugün. Sizcə ali təhsil almadan uğur qazanmaq mümkündür, yoxsa yox, hə, yoxsa yox, yox, yoxsa hə. Güliz Ayla, ateşlə barut.

0: Davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha növbəti telefon zəngimiz var. Müsabiqəmizin növbəti iştirakçısı xanımdır. Zeynəb xanımdır bu. Sabahınız xeyir olsun Zeynəb xanım.
1: Bəli, sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun.
0: Çox təşəkkür edirəm, çox minnətdaram sizə. Zeynəb xanım, tək siz yoxsa sizin də?
1: Bəli, təkəm.
0: Auditoriyanız yoxdur sizin də?
1: Özüm inşallah bacararam.
0: Bacararsınız, niyə də bacarmayasınız ki? Bacaranlar sizdən artıqdır bəyəm. Hələlik Bayram Əli bəy bir dənə suala doğru cavab verib. Siz iki suala doğru cavab versəz, heç üçüncü ehtiyac yoxdur. Siz super finala vəsiqə qazana biləcəksiniz.
1: Bəli, inşallah.
0: Görək də, ona görə də çalışın verin də doğru cavabda.
1: Var.
0: Vaxt geçsin.
1: Geçsin.
0: Həyəcan yoxdur ki.
1: Xeyr.
0: Onda vaxt geçsin. Qutu, eynək, əjdaha başı.
1: Qutu.
0: Qutu, eynək, əjdaha başı.
1: Qutu.
0: Qutu, eynək, əjdaha başı.
1: Suali, qutu.
0: Qutu, eynək, əjdaha başı.
1: Qutu.
0: Qutu, sizi deyəsən ilişmişsiniz orada. Qutu, qutu, qutu, qutunu mən dedim də Allah evinizi tiksin. Qutu, eynək, əjdaha başı. Bunlar...
1: Eynək.
0: Eynəyi də mən dedim. Bir dənə də əjdaha başı desə söhbət bağlandı.
1: Əjdaha
0: başı. Hə, Allah, super, super. Halal olsun sizə. Alqışlar sizin şərəfinizədir, amma təəssüflər olsun ki, siz doğru cavab verə bilməzsiniz. Bu bir tamaşadır. Azərbaycan tamaşasında yaşıl eynəkli adam idi. Əlbəttə, mövzu barədə də buyurun. Nə demək istəyirsiniz deyin.
1: Mənim üçün əsası insanlıqdır, yaxşılıq etməkdir. Al təslim olmasa, mən çalışıram insanlara yaxşılıq edeyim, kömək olum, yaşlılarımıza, uşaqlarımıza, bəli.
0: Əlbəttə, diplom bunların heç birini həll eləmir.
1: Bəli, daxili qoşunlarında bugün Fərhəd var. Allah bütün ordumuzu...
0: Daxili qoşunların yox. Daxili qoşunlar günü 12 mart tarixində qeyd olunur. Bugün Sərhəd qoşunları günü.
1: Sərhəd qoşunları günü.
0: Bəli.
1: İstəyirəm.
0: Çox sağ olun.
1: Təbrik edirəm. Bütün ailələrə xoşbəxtlik
0: arzulayıram. Yaxşı ki varsınız.
1: Xaxalamaq toyları olsun inşallah.
0: Zeynəb xanım, minnətdarıq zəngin üçün. Təşəkkür edirik. Bax belə. İndi neyniyəsin, necə desin? Bayram Əli bəy, eşidirsiniz yəqin ki məni. Bəxti olanda adamın gərək belə bəxti olsun. Bir suala doğru cavab verməklə siz super finala vəsiqə qazanmış oldunuz. Bayram Əli bəy, təbrik edirəm mən. Artıq səhər yeməyimizin də qalibi var. Onu birazdan açıqlayacağım. Bu alqışlar Bayram Əli bəyin şərəfinə səsləndi. Bəs Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən iki nəfərlik səhər yeməyini kim qazanıb, kim qazanıb, kim qazanıb onu... Birazdan biləcəyik. Hələlik isə Səhər Patrolu, Səhər Radio Şousu davam edir. Aparıcınız mənəm Emin, buradayam. Verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bəlkə mənim fikrimi dəyişdiniz qaliblə bağlı. Niyə də yox? On el touch in the night.

0: Vaxt zaman fərdə gəlib çatdı səhər yeməyinin qalibini elan eləməyə. Bu kimdir sizcə? Bu Aynur müəllimədir. Aynur müəllimə bir daha sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun elin müəllimə.
0: Səhər yeməyinin qalibi olduğunuz üçün sizi ürəkdən təbrik edirəm.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Amma bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm. Bugün qazandığınız təkcə səhər yeməyi deyil. Hər gün gələcəyimizi yetişdirən, uşaqlara biliklə yanaşı həyat dərsi verən bir müəllim kimi siz ən gözəl təbriklərə layiqsiz əslində və heç bir hədiyə sizin əməyinizin, əziyyətinizin qarşılığı ola bilməz.
1: Bəli, mənim üçün ən böyük hədiyə o uşaqların məhəbbəti və mənə sevgi dolu baxışıdır.
0: Təbrik edirəm sizi bir daha Aynur müəllimə. Əlavə məlumat əməkdaşlarımız sizə verəcəklər. Səhər yeməyinin qalibi Aynur xanım oldu. Bir daha təbrik edirik onu və xəttin o birisi tərəfində. Sizcə kim var?
1: Kim var?
0: Pozitiv. Yo, Aynur xanım. Sizi təbrik edirik.
1: Ha, təşəkkür edirəm. Çox
0: sağ olun. Sağlaşırıq. Sağ olun, minnətdarıq sizə.
1: Tamam, minnətdaram. Sağ olun.
0: Bayram Əli bəy, siz heç səsinizi çıxartmırsınız. Oradan Aynur müəllimə səsini çıxardı.
2: Dedim tamamlayasınız ona görə.
0: Bugün holiday-holidayə qarşı. Bay Bayram Əli bəy.
2: Bəli, bəli, bəli. Mən də öz sayəmdə öz adımdan eksklüziv olaraq sərhəd xidmətinin işçilərini ürəkdən səmimi təbrik edirəm.
0: Əcəb eləyirsiniz. Eksklüziv olaraq mən də təbrik edirəm mərkəzi.
2: Salamat gəlsinlər inşallah.
0: Bayram Əli bəy, bir dənə sual vermək istəyirəm sizə.
2: Buyur, eşidirəm.
0: Siz bayram olsaydınız, hansı bayram olardınız?
2: Sənin üçün hər, belə çıxmasın, hər gün bayramdır. Çünki sənin bizim kimi dinləyicilərim var.
0: Əlbəttə, mütləq heç özünə belə kompliment deyən başqasının adı ilə fırlayıb adam mən görməmişdim. Amma eybi yoxdur. Təbrik edirəm. Siz super finala vəsiqə qazandınız, amma heç nə bitməyib. Hələ hər şey qarşıdadır. Həftənin 5-ci günü.
2: Yenə günü görüşərik inşallah.
0: Təşəkkür edirəm.
2: Var olun.
0: Minnətdaram. Həftənin 5-ci günü inşallah yenidən danışarıq. Görə super finalda siz necə bir reaksiya göstərəcəksiniz və necə bir yarış ortaya çıxaracaqsınız. Bu da Bayram Əli bəy idi. O bugün super finala vəsiqə qazandı və Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfinə bir addım daha yaxınlaşdı. Bax, belə qaliblərimizi bir daha təbrik edirik, amma ruhdan düşməyə dəyməz, çünki sabah da müsabiqəmiz keçiriləcək. Sabah yenə Real FM hədiyyələrlə öz dinləyicilərini sevindirməyə davam eləyəcək. Hələlik isə Günəş Pop.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik məydə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
9: Səhər idmanı.
10: Misli Premier Liqasında birinci tura yekun vurulub, günün yeganə oyununda Şamaxı Qarabağın qonağı olub. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin qələbəsi ilə başa çatıb 3-1. Davam edirik. Növbəti idman xəbərimiz boksla bağlıdır. Azərbaycan boksçusu Banu Çiçək nəsilli Serbiyanın Loznitsa şəhərində keçirilən U19 Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib 48 kilogram çəkidə mübarizə aparan millinin üzvü 4-də 1 finalda Polşalı idmançını məğlub edib. O, avqustun 20-sində final uğrunda İrlandiyalı boksçu ilə döyüşəcək. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycanın daha 4 idmançısı 4-də 1 final görüşünə çıxacaq. İspaniyalı yarım müdafiəçi Rodri Barcelona'ya keçib, Barcelona'da oynamaq mənim arzum idi. Komanda yoldaşlarıma qovuşacağım və qoşulacağım anı səbirsizliklə gözləyirəm. Biz Çempionlar Liqasını və digər bütün turnirləri qazanmağa gedirik deyə futbolçu bildirib. İspaniya millisinin heyətində Rodri 2026-cı ildə dünya çempionu, 2024-cü ildə Avropa çempionu və 2023-cü ildə Millətlər Liqasının qalibi olub, o 2024-cü ildə Qızıl Top mükafatında qazanıb. İngiltərənin Chelsea, Türkiyənin Beşiktaş, Fənərbahçə və Qalatasaray klublarında çıxış etmiş Mişi Batshuayi'nin yeni komandası bəlli olub. 32 yaşlı Belçikalı hücumçu Səudiyyə Ərəbistanının APA klubuna keçib. O, ötən mövsüm Eintracht'ın heyətində çıxdığı 10 oyunda yalnız 1 qolla yadda qalmışdı. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinə start veriləcək. İlk gündə 3 maç keçiriləcək. Dinamo Zagreb'də Norveç Vikingi ilə qarşılaşacaq. Levski Yunanistan Ayekini qəbul edəcək. Türkiyə təmsilçisi Fənərbahçe isə İstanbulda Lyonla üz-üzə gələcək. Oyunların hamısı saat 23-də başlayacaq. Qeyd edək ki, play-offun digər 4 ilk maçı sabah keçiriləcək. Azərbaycan çempionu sabah da İsrailin Hapoel komandası ilə qarşılaşacaq. Görüş Buxarestdə keçiriləcək və saat 23-də start götürəcək.

0: Uğurun tək bir yolu yoxdur. Diplom bir qapı aça bilər, amma o qapıdan keçmək üçün yenə də zəhmət və bacarıq lazımdır. Bəlkə də həyatın ən gözəl tərəfi də budur. İnsan hardan başladığı yox, hara getdiyi daha çox önəmlidir. Mən əmin, siz Real FM-də idiniz. Sabah yenə fərqli mövzuyla efirdə olacağıq. Odur ki, Real FM-lə qalın, özünüzə yaxşı baxın, baxın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: İndiyə qədər 70 minə yaxın abituriyent ixtisas seçimini təsdiqləyib. Azərbaycan media nümayəndələri Özbəkistanda səfərdədir. İdmançımız Avropa çempionatında yarım finala yüksəlib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycan media nümayəndələri Özbəkistan Prezident Administrasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən media üçün kontent hazırlama mərkəzində olublar. Onlara mərkəzin fəaliyyəti və əsas iş istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, mərkəzdə media, sosial şəbəkələr və müxtəlif rəqəmsal platformalar üçün kontent hazırlanır. Media sahəsinin inkişafına yönəlmiş dövlət layihələri həyata keçirilir. Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər 19 avqust saat 23:59-dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. Qeyd edək ki, artıq 70.428 abituriyent ərizəsini təsdiq edib. Müsabiqəyə yalnız ərizəsini təsdiq etmiş şəxslər buraxılırlar. Qəbələ rayonunun Hacallı kənd, Ağcabədi rayonunun Aşağı Qiyamətdinli kəndi və Ağsu şəhəri ərazisində yanğın hadisələri törədən şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə araşdırmalarla yanğının Məhyəddinov, Zeynalov və Musayev tərəfindən törədildiyi məlum olub. Yanğın hadisələri nəticəsində biçilmiş əkin sahəsi və kol-kos yanıb. Həmin şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsi son günlər keçirilən tədbirlər nəticəsində 67 xarici vətəndaşı ölkədən deportasiya edib. Onlar arasında Türkiyə, Hindistan, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Pakistan, Özbəkistan və digər ölkələrin vətəndaşları da var. Bildirilib ki, deportasiya edilən şəxslərin Gürcüstana girişinə qanunvericiliyə uyğun olaraq qadağa qoyulub. Məlumatı Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Moskva son 2 ilin ən böyük dron hücumuna məruz qalıb. TASS-ın məlumatına görə, avqustun 17-ci axşam saatlarından avqustun 18-ci səhər saatlarına dək Moskva istiqamətində uçan 620 pilotsuz uçuş aparatından 180-i vilayət ərazisində vurulub. Hücum nəticəsində 10 yaşlı uşaq da daxil olmaqla 3 nəfər ağır xəsarət alıb. Boksçumuz Banu Çiçək Nəsirli Serbiyada keçirilən U19 Avropa çempionatında yarım finala yüksəlib. 48 kilogram çəkidə mübarizə aparan boksçu 4-də 1 finalda Polşalı rəqibini 3-2 hesabı ilə məğlub edib. O yarım finala vəsqə qazanmaqla özü üçün azı bürünc medalı təmin edib. Boksçu avqustun 20-sində final uğrunda İrlandiyalı rəqibi ilə döyüşəcək. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycanın daha 4 idmançısı 4-də 1 final görüşünə çıxacaq. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər üç qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: İlk xəbər radiosu.
1: İndiyə qədər 70 minə yaxın abituriyent ixtisas seçimini təsdiqləyib. Azərbaycan media nümayəndələri Özbəkistanda səfərdədir. İdmançımız Avropa çempionatında yarım finala yüksəlib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Azərbaycan media nümayəndələri Özbəkistan Prezident Administrasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən media üçün kontent hazırlama mərkəzində olublar. Onlara mərkəzin fəaliyyəti və əsas iş istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, mərkəzdə media, sosial şəbəkələr və müxtəlif rəqəmsal platformalar üçün kontent hazırlanır. Media sahəsinin inkişafına yönəlmiş dövlət layihələri həyata keçirilir. Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər 19 avqust saat 23:59-ədək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. Qeyd edək ki, artıq 70.428 abituriyent ərizəsini təsdiq edib. Müsabiqəyə yalnız ərizəsini təsdiq etmiş şəxslər buraxılırlar. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsi son günlər keçirilən tədbirlər nəticəsində 67 xarici vətəndaşı ölkədən deportasiya edib. Onlar arasında Türkiyə, Hindistan, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Pakistan, Özbəkistan və digər ölkələrin vətəndaşları da var. Bildirilib ki, deportasiya edilən şəxslərin Gürcüstana girişinə qanunvericiliyə uyğun olaraq qadağa qoyulub. Məlumatı Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Moskva son 2 ilin ən böyük dron hücumuna məruz qalıb. TASS-ın məlumatına görə, avqustun 17-ci axşam saatlarından avqustun 18-ci səhər saatlarına dək Moskva istiqamətində uçan 620 pilotsuz uçuş aparatından 180-i vilayət ərazisində vurulub. Hücum nəticəsində 10 yaşlı uşaq da daxil olmaqla 3 nəfər ağır xəsarət alıb. Boksçumuz Banu Çiçək Nəsirli Serbiyada keçirilən U19 Avropa çempionatında yarım finala yüksəlib. 48 kiloqram çəkidə mübarizə aparan boksçu 1/4 finalda Polşalı rəqibini 3-2 hesabı ilə məğlub edib. O yarım finala vəsqə qazanmaqla özü üçün azı bürünc medalı təmin edib. Boksçu avqustun 20-sində final uğrunda İrlandiyalı rəqibi ilə döyüşəcək. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycanın daha 4 idmançısı 1/4 final görüşünə çıxacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Tovuz rayonunun Xatınlı kəndi ərazisində su arxından orta yaşlı kişi meyidi tapılıb. Meyid müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin rayon şöbəsinə təhvil verilib. Ölən şəxsin 1986-cı il təvəllüdlü Müseyibov olduğu bildirilir. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Tovuz rayonunun Xatınlı kəndində yol nəqliyyat qəzası barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb olunan yanğın söndürən xilas edicilər Vaz markalı avtomobilin su kanalına düşdüyünü müəyyən ediblər. Qəza nəticəsində avtomobildə sıxılı qalan sürücü 1996-cı il təvəllüdlü Səid Həziyev və kanala düşən 1987-ci il təvəllüdlü Arzı Musayevin meyitləri çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib, araşdırma aparılır. Qəbələ rayonun Hacalı kəndi, Ağcabədi rayonun Aşağı Qiyamətdinli kəndi və Ağsu şəhəri ərazisində yanğın hadisələri törədən şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Yanğın hadisələri nəticəsində biçilmiş əkin sahəsi və kol-kos yanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmin şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Bu saat olan ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz.

Azərbaycanın əvəzolunmaz qürur mənbəyi Qarabağ atıdır. Bu atlar sürətli və dözümlü olduqlarına görə yüksək qiymətləndirilir. Qarabağ atlarının şabalıdı rəngi isə onların fərqləndirici əlamətlərindəndir. Ağdamda Qarabağ atı cinsinin inkişaf etdirilməsi üçün Qarabağ atçılıq kompleksi fəaliyyət göstərir. 1956-cı ildə Qarabağ atı Britaniya kraliçası 2-ci Yelizavetaya hədiyyə olaraq verilib. İlk deyircəkli qələmlər 1945-ci ildə satışa çıxarılıb. Hər bir qələmin qiyməti 12 dollar olub.

0: Pəxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: 70.000-ə yaxın abituriyentin ixtisas seçimi təsdiqləndi. Azərbaycan media nümayəndələri Özbəkistanda səfərdədir. İdmançımız Avropa çempionatında yarım finala yüksəlib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan media nümayəndələri Özbəkistan Prezident Administrasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən media üçün kontent hazırlama mərkəzində olublar. Onlara mərkəzin fəaliyyəti və əsas iş istiqamətləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, mərkəzdə media, sosial şəbəkələr və müxtəlif rəqəmsal platformalar üçün kontent hazırlanır. Media sahəsinin inkişafına yönəlmiş dövlət layihələri həyata keçirilir. Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi davam edir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər 19 avqust saat 23:59-dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. Qeyd edək ki, artıq 70.428 abituriyent ərizəsini təsdiq edib. Müsabiqəyə yalnız ərizəsini təsdiq etmiş şəxslər buraxılırlar. Qəbələ rayonunun Hacıallı kəndi, Ağcabədi rayonunun Aşağı Qiyamətdinli kəndi və Ağsu şəhəri ərazisində yanğın hadisələri törədən şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə araşdırmalarla yanğının Məhyəddinov, Zeynalov və Musayev tərəfindən törədildiyi məlum olub. Yanğın hadisələri nəticəsində biçilmiş əkin sahəsi və kol-kos yanıb. Həmin şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsi son günlər keçirilən tədbirlər nəticəsində 67 xarici vətəndaşı ölkədən deportasiya edib. Onlar arasında Türkiyə, Hindistan, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Pakistan, Özbəkistan və digər ölkələrin vətəndaşları var. Bildirilib ki, deportasiya edilən şəxslərin Gürcüstana girişinə qanunvericiliyə uyğun olaraq qadağa qoyulub. Məlumatı Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyində təsdiqləyib. Moskva son 2 ilin ən böyük dron hücumuna məruz qalıb. TASın məlumatına görə avqustun 7-si axşam saatlarından avqustun 18-i səhər saatlarına dək Moskva istiqamətində uçan 620 pilotsuz uçuş aparatından 180-i vilayət ərazisində vurulub. Hücum nəticəsində 10 yaşlı uşaq da daxil olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb. Azərbaycan boksçusu Banu Çiçək Nəsirli Serbiyada keçirilən U19 Avropa çempionatında yarım finala yüksəlib. 48 kg çəkidə mübarizə aparan boksçu 4-də 1 finalda Polşalı rəqibini 3-2 hesabı ilə məğlub edib. O yarım finala vəsqə qazanmaqla özü üçün azı bürünc medalı təmin edib. Boksçu avqustun 20-sində final uğrunda İrlandiyalı rəqibi ilə döyüşəcək. Qeyd edək ki, bugün daha 4 idmançımız 4-də 1 final görüşünə çıxacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştərilərinizi harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bank bugünün valyuta məzənnələrini açıqlayıb, 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 55 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barəli olan qiyməti 1,34% azalaraq 91,31 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,65% artaraq 1 barələ görə 91,46 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX MTB birjasında 2026-cı ilin sentyabr ayında ixrac etməklə WTI markalı neftin 1 barəlinin qiyməti də 0,85% artaraq 85,22 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qazı olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,48% artaraq 2,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTB birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,56% azalaraq 4448,5 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün futureslərinin qiyməti 1,35% azalaraq 65,34 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır, hər vaxtınız xeyir. Aparıcı mənəm Eminisazadə. İki avar çəkənimiz akademik avar çəkmə üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək. Yarış avqustun 24-dən 30-una dək Niderlandda keçiriləcək. 60-dan çox ölkədən idmançıların qatılacağı mundialda ölkəmizi Ziya Məmmədzadə və Nurlan Paşayev təmsil edəcəklər. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında play-off mərhələsi başlayır. İlk gündə 3 maç keçiriləcək. Fenerbahçə İstanbulda Lyonla üz-üzə gələcək. Dinamo Xorvatiyada Vikingi qonaq edəcək. Levski isə evdə AEK-lə qarşılaşacaq. Oyunların hamısı saat 23-də başlayacaq. Liverpool PSG-nin cinah oyunçusu İbrahim Mbaye ilə razılığa gəlib. Tərəflər 5 illik müqavilənin maliyyə detallarını razılaşdırıblar. 18 yaşlı futbolçu PSG-nin əsas komandasında 42 rəsmi oyuna çıxıb, 4 gol vurub və 4 məsuldar ötürmə edib. Manchester United yarı müdafiəçisi Bruno Fernandes-lə yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlar aparır, lakin tərəflər razılaşmanın müddəti və əmək haqqı məsələsində ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. 31 yaşlı yarı müdafiəçinin adı son günlər Qalatasaray-la hallanır. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Bizlə qalın, eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər üç qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Düşüncə kör bir karanlık gözlerin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Mətbuat Şurası Rusiyanın media ictimaiyyətinə çağırış etdi. Şindan qalasında arxeoloji kəşfiyyat işlərinə başlanılıb. Rusiya ordusu Xarkova raket zərbələri endirdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Mətbuat Şurası Rusiyanın bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan dövlətinə, xalqına və ölkə rəhbərliyinə qarşı təkramiz və təhdid xarakterli materialların yayılmasını qətiyyətlə pisləyib. Şura bu halların Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə və media əlaqələrinə zidd olduğunu bildirib. Rusiya media ictimaiyyətinə və cəmiyyətinə belə halların qarşısının alınması üçün ciddi tədbirlər görmək çağırış edilib. Bu ilin 7 ayında pensiya ödənişlərinə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10% çox olmaqla 4 milyard 568 milyon manat vəsait yönəldilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirib ki, cari ilin əvvəlindən pensiyalar 9,3% indeksləşdirilərək artırılıb. 1 avqust 2026-cı il tarixində pensiyaların orta aylıq məbləği ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10% artaraq 595 manata, o cümlədən yaşa görə orta aylıq pensiyaların məbləği 633 manata çatıb. Cənub bölgəsinin mühüm tarixi arxeoloji abidələrindən biri olan Şindan qalasında arxeoloji kəşfiyyat işlərinə başlanılıb. Aparılan vizual müşahidələr nəticəsində qalanın ərazisində 10 metr uzunluğunda təbii qaya mağarası aşkarlanıb. Bununla yanaşı sığınacağın daxili hissəsində qayanın dibində yaxın sahədə bişmiş qırmızı kərpiclərdən ibarət divar qalıqları, eləcə də keramika fraqmentləri müşahidə edilib. Rusiya ordusu Xarkov regionuna raket zərbəsi endirib, nəticədə 10 nəfər ölüb, 8 nəfər isə xəsarət alıb. Ümumilikdə 10 evə, 1 kafeyə, poçt ofisinə, 1 dükana və azı 7 avtomobilə maddi ziyan dəyib. Manchester United yarı müdafiəçi Bruno Fernandeşlə müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqlar aparır. İngiltərə klubu hələ may ayında Portuqaliyalı futbolçuya yeni müqavilə təklif edib, lakin tərəflər razılaşmanın müddəti və əmək haqqı məsələsində ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər. 31 yaşlı yarı müdafiəçinin hazırki müqaviləsində 65 milyon avroluq sərbəst qalma maddəsi yer alıb. Bununla belə Manchester United Bruno Fernandeşi bu yay Türkiyənin Galatasaray klubuna satmaq variantını nəzərdən keçirmir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaç çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər

0: Yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Real FM-də son dəqiqə.
5: Son dəqiqə xəbərini dinləyirsiniz. Hal-hazırda paytaxtın Binəqədi rayonu Nəsimi metro stansiyası yaxınlığında yerləşən keçmiş tikilidə yanğın baş verib və əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri cəlb olunublar. Hazırda bizimlə telefon xəttində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuatla iş sektorunun müdiri Gülçin xanım Mehdiyevadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Gülçin xanım.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir.
5: Hal-hazırda vəziyyət nə yerdədir ərazidə? Zəhmət olmasa bu barədə bizə ətraflı məlumat verərdiniz.
6: Bir dəqiqə bundan qabaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə Bakı şəhərinin Binəqədi rayonu ərazisində istifadə olunmayan yararsız tikilidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olmuşdu. Dərhal Nazirlik tərəfindən Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidməti, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Bununla bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.
5: Yanğının nədən qaynaqlandığı hələ ki bilinmir.
6: Hələ ki, bəli, məlum deyil.
5: Təşəkkür edirəm ətraflı və dolğun məlumat üçün sizə. Gülçin xanım, bir daha xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuatla iş sektorunun müdiri Gülçin Mehdiyevaydı. Siz isə Real FM-i dinləməyə davam edin ki, biz baş verən ən son hadisələrlə bağlı ən dəqiq məlumatları sizin diqqətinizə çatdıraq.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Mətbuat Şurası Rusiyanın media ictimaiyyətinə çağırış etdi. Şindan qalasında arxeoloji kəşfiyyat işlərinə başlanılıb. Rusiya ordusu Xarkova raket zərbələri endirdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Mətbuat Şurası Rusiyanın bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan dövlətinə, xalqına və ölkə rəhbərliyinə qarşı təhqiramiz və təhdid xarakterli materialların yayılmasını qətiyyətlə pisləyib. Şura bu halların Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə və media əlaqələrinə zidd olduğunu bildirib. Rusiya media ictimaiyyətinə və cəmiyyətinə belə halların qarşısının alınması üçün ciddi tədbirlər görmək çağırış edilib. Bu ilin 7 ayında pensiya ödənişlərinə ötən ili müvafiq dövrünə nisbətən 10% çox olmaqla 4 milyard 568 milyon manat vəsait yönəldilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, cari ilin əvvəlindən pensiyalar 9,3% indeksləşdirilərək artırılıb. 1 avqust 2026-cı il tarixdə pensiyaların orta aylıq məbləği ötən ili müvafiq dövrünə nisbətən 10% artaraq 595 manata, o cümlədən yaşa görə orta aylıq pensiyanın məbləği 633 manata çatıb. Cənub bölgəsinin mühüm tarixi arxeoloji abidələrindən biri olan Şindan qalasında arxeoloji kəşfiyyat işlərinə başlanılıb. Aparılan vizual müşahidələr nəticəsində qalanın ərazisində 10 metr uzunluğunda təbii qaya mağarası aşkarlanıb. Bununla yanaşı sığınacağın daxili hissəsində qayanın dibinə yaxın sahədə bişmiş qırmızı kəşbüzərdən ibarət divar qalıqları, eləcə də keramika fraqmentləri müşahidə edilib. Bakıda köhnə tikilidə baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən Nəsimi metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən köhnə poliklinika binası olan və hazırda istifadəsiz tikilidə baş verən yanğının ətraf tikillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hazırda soyutma işləri aparılır, yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Rusiya ordusu Xarkov regionuna raket zərbəsi endirib, nəticədə 10 nəfər ölüb, 8 nəfər isə xəsarət alıb. Ümumilikdə 10 evə, 1 kafe, poçt ofisinə, 1 dükana və azı 7 avtomobilə maddi ziyan dəyib. Manchester United-in yarım müdafiəçisi Bruno Fernandes ilə müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqlar aparır. İngiltərə klubu hələ may ayında Portuqaliyalı futbolçuya yeni müqavilə təklif edib, lakin tərəflər razılaşmanın müddəti və əmək haqqı məsələsində ortaq məxrəcə gələ bilməyiblər. 31 yaşlı yarım müdafiəçinin hazırki müqaviləsində 65 milyon avroluq sərbəst qalma maddəsi yer alır. Bununla belə Manchester United Bruno Fernandes'i bu yay Türkiyənin Galatasaray klubuna satmaq variantını nəzərdən keçirmir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Elnurə Fərhad qızı. Tovuz rayonunun Xatınlı kəndi ərazisində su arxından orta yaşlı kişi meyidi tapılıb. Meyit müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin rayon şöbəsinə təhvil verilib. Ölən şəxsin 1986-cı il təvəllüdlü Müseybov olduğu bildirilir. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma aparılır. Sumqayıtda 9-cu mikrorayon ərazisində ölüm hadisəsi baş verib, 1974-cü il təvəllüdlü İsmailov Rüfət Şamiloğlu mühafizəçi işlədiyi restoranda iş zamanı qəfil vəfat edib, araşdırma aparılır. Bakıda köhnə tikilidə baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən Nəsimi metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən köhnə poliklinika binası olan və hazırda istifadəsiz tikilidə baş verən yanğının ətraf tikililərə keçməyinin qarşısı alınıb. Hazırda soyutma işləri aparılır, yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu saat olan ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
9: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Rusiyanın ölkəmizdəki səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçiriləcək. Qalibov Hörmüz boğazının açılmasının şərtlərini açıqladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Rusiyanın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı son dövrlərdə Rusiya Federasiyasının media və informasiya məkanında Azərbaycan xalqı və ölkə rəhbərliyi əleyhinə səsləndirilən təxribat, təhqir və təhdid xarakterli açıqlamalarla bağlı Azərbaycan tərəfinin ciddi narahatlığı və qəti etirazı Rusiya tərəfinin diqqətinə çatdırılıb. Azərbaycan tərəfinin dəfələrlə sözü gedən fəaliyyətlərin qarşısının alınmasına dair çağırışlara və məsələnin müxtəlif siyasi səviyyələrdə müzakirə edilməsinə baxmayaraq analoji ritorikanın daha sərt formada davam etməsinin ciddi narahatlıq doğurduğu bildirilib. Görüşdə Rusiyanın informasiya və media məkanında Azərbaycan əleyhinə təxribat, təhdid və zorakılıq ritorikasına son qoyulması məqsədi ilə təxirəsalınmaz və təsirli tədbirlərin görülməsi barədə gözləntimiz bir daha qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün 19 və 21 avqust tarixində Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək. Bu istiqamətdə eyni zamanda Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Biletləri Bakı və Gəncə dəmir yol vağzallarının kassalarından, Dövlət dəmir yolunun rəsmi saytından və ADE mobil tətbiqindən əldə etmək mümkündür. Hörmüz boğazı dəniz blokadası və neft sanksiyaları ləğv olunmayana qədər açılmayacaq. Bunu İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. Bildirib ki, blokadanın ləğvi İranın bloklanmış aktivlərinin azad edilməsi, neftlə bağlı sanksiyaların aradan qaldırılması, eləcə də bütün cəbhələrdə müharibənin dayandırılması və ABŞ-də əldə olunmuş memorandumun digər şərtləri yerinə yetirilməyənə qədər Hörmüz boğazı bağlı qalacaq. Dortmund Borussiyası heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Almaniya klubu PSV-dən Joey Vermanı transfer edib. 27 yaşlı Niderlandlı yarım müdafiəçi ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Daha əvvəl transferin 21,5 milyon avroya başa gələcəyi bildirilmişdi. Son məlumatlara görə Dortmund təmsilçisi futbolçu üçün təxminən 22 milyon avro ödəyib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçmərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyas aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bank bugünün valyuta məzənnələrini açıqlayıb. 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 55 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barəli olan qiyməti 1,34% azalaraq 91,31 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,65% artaraq bir barələ görə 91,46 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında 2026-cı ilin sentyabr ayında ixrac etməklə WTI markalı neftin bir barəlinin qiyməti də 0,85% artaraq 85,22 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,48% artaraq 2,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,56% azalaraq 4448,5 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün futureslərinin qiyməti 1,35% azalaraq 65,34 dollar təşkil edib. Real FM-də iqtisadi xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də siz ən son idman yenilikləri ilə studiyada mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında 2026-27 mövsümünün ilk turunun maçlarını stadionlarda ümumilikdə 9597 tamaşaçı izləyib. Ən çox azarkeş Turan-Tovuz Qəbələ oyununda qeyd alınıb 4800. Ən az futbol sevər isə Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən Araz-Naxçıvan-İmişli maçına gəlib 300 nəfər. Yeni mövsüm üçün hazırlığını Türkiyənin Bolu bölgəsində davam etdirən Səbail növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Elnur Abdullayevin komandası Türkiyə təmsilçisi Sakarya Sporla qarşılaşacaq. Sabah keçiriləcək oyun saat 18-də başlayacaq. Sabah basketbol klubu yeni mövsümə hazırlıq çərçivəsində Litvada təlim məşq toplanışı keçirəcək. Toplanış avqustun 23-dən sentyabrın 14-ünədək davam edəcək. Bakı təmsilçisi hazırlıq prosesində Avropa turnirlərində mübarizə aparacaq klublarla yoxlama oyunlarına çıxacaq. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında play-off mərhələsi başlayır. İlk gündə 3 maç keçiriləcək. Fenerbahçə İstanbulda Lyonla üz-üzə gələcək. Dinamo Xorvatiyada Vikingi qonaq edəcək. Levski evdə Ayeklə qarşılaşacaq. Oyunların hamısı saat 23-də başlayacaq. Newcastle müdafiə xəttini yeni futbolçu ilə gücləndirib İngiltərə klubu Benfica-dan Amar Dediçi transfer edib. 24 yaşlı müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Amar Dediç Bosniya və Hersegovina millisinin üzvüdür. Milanın hücumçusu Santiago Jimenez Porto-ya keçir. Klublar arasında bütün detallar razılaşdırıldıqdan sonra transferin rəsmiləşməsi gözlənilir. 2025-ci ildən Milanda çıxış edən futbolçunun icarə əsasında əjdahalara qoşulması gözlənilir. Təqdim edəcəklərin bunlardan ibarət idi. Hadisələrin gedişatını Real FM-dən dinləyin. Salamat qalın. Yeah, man.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
9: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: ilk xəbər radiosu.
1: Hərbi prokurorluğun rəhbər şəxsləri sərhədçiləri ziyarət edib. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın hərbi obyektlərinə zərbələr endirib. Fənərbaxçadan ayrılan Fred hansı kluba keçəcək? Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin yaradılmasının 107-ci il dönümü münasibəti ilə hərbi prokurorluğun rəhbər şəxsləri Dövlət Sərhəd Xidmətinin hospitalında müalicə olunan və hərbi hissələrdə xidmət edən sərhədçiləri ziyarət ediblər. Görüş zamanı hərbiçilərin xidmət şəraiti və müalicə prosesi ilə maraqlanılıb, onlara bayram təbrikləri çatdırılıb. Hərbi qulluqçulara bayram hədiyyələri təqdim olunub. Sərhədçilər göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkürlərini bildiriblər. Sosial Xidmətlər Agentliyinin müəssisə və mərkəzlərində 4000-ə dək uşağa xidmət göstərilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, onların 882-si stasionar, 2936-sı yarım stasionar, 165-i isə ambulator xidmətlərlə təmin olunur. Binəqədi rayonunda istifadə olunmayan tikilidə baş vermiş yanğınla bağlı polis əməkdaşları dərhal əraziyə cəlb olunublar. Hadisə yerində yanğın söndürmə, qurtarma qüvvələrinin maneəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri operativ tədbirlər görülüb. Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər göstərilir. Ukrayna Silahı Qüvvələri avqustun 17-sində və 18-sinə keçən gecə Rusiyanın bir sıra hərbi obyektlərinə zərbələr endirib, vurulan hədəflər pilotsuz uçuş aparatları idarə etmə məntəqələri və sursat anbarıdır. Bundan əlavə, Ukrayna hərbiçiləri ölkənin Zaporojye və Donetsk vilayətində, eləcə də Rusiyanın Belqorod vilayətinə 6 PUA idarə etmə məntəqəsini vurublar. Fənərbaxçıdan ayrılan Fred karyerasını Braziliyada davam etdirəcək 33 yaşlı yarım müdafiəçi Atletico Mineiro ilə müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Fred 2023-cü ildə Manchester United-dən Fənərbaxçıya transfer olunmuşdu. O, İstanbul klubunda 129 oyuna çıxıb, 12 gol vurub və 21 məhsuldarı ötürmə edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər üç qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hərbi prokurorluğun rəhbər şəxsləri sərhədçiləri ziyarət edib. Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiyanın hərbi obyektlərinə zərbələr endirib. Fənərbaxçadan ayrılan Fred hansı kluba keçəcək? Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin yaradılmasının 107-ci il dönümü münasibəti ilə hərbi prokurorluğun rəhbər şəxsləri Dövlət Sərhəd Xidmətinin hospitalında müalicə olunan və hərbi hissələrdə xidmət edən sərhədçiləri ziyarət ediblər. Görüş zamanı hərbiçilərin xidmət şəraiti və müalicə prosesi ilə maraqlanılıb, onlara bayram təbrikləri çatdırılıb. Hərbi qulluqçulara bayram hədiyyələri təqdim olunub. Sərhədçilər göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkürlərini bildiriblər. Sosial Xidmətlər Agentliyinin müəssisə və mərkəzlərində 4000-ə dək uşağa xidmət göstərilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, onların 882-si stasionar, 2936-sı yarım stasionar, 165-i isə ambulator xidmətlərlə təmin olunur. Ukrayna Silahı Qüvvələri avqustun 17-sində və 18-sinə keçən gecə Rusiyanın bir sıra hərbi obyektlərinə zərbələr endirib, vurulan hədəflər pilotsuz uçuş aparatları idarə etmə məntəqələri və sursat anbarıdır. Bundan əlavə, Ukrayna hərbiçiləri ölkənin Zaporojye və Donetsk vilayətində, eləcə də Rusiyanın Belqorod vilayətinə 6 PUA idarə etmə məntəqəsini vurublar. Fənərbaxçıdan ayrılan Fred karyerasını Braziliyada davam etdirəcək 33 yaşlı yarım müdafiəçi Atletico Mineiro ilə müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Fred 2023-cü ildə Manchester United-dən Fənərbaxçıya transfer olunmuşdu. O, İstanbul klubunda 129 oyuna çıxıb, 12 gol vurub və 21 məhsuldarı ötürmə edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Tovuz rayonunun Xatınlı kəndi ərazisində su arxından orta yaşlı kişi meyidi tapılıb. Meyit müayinə olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin rayon şöbəsinə təhvil verilib. Ölən şəxsin 1986-cı il təvəllüdlü Müseybov olduğu bildirilir. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma aparılır. Sumqayıtda 9-cu mikrorayon ərazisində ölüm hadisəsi baş verib, 1974-cü il təvəllüdlü İsmailov Rüfət Şamiloğlu mühafizəçi işlədiyi restoranda iş zamanı qəfil vəfat edib, araşdırma aparılır. Bakıda köhnə tikilidə baş verən yanğın məhdudlaşdırılıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən Nəsimi metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən köhnə poliklinika binası olan və hazırda istifadəsiz tikilidə baş verən yanğının ətraf tikililərə keçməyinin qarşısı alınıb. Hazırda soyutma işləri aparılır, yanğının tam söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu saat olan ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər üç qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib. Səudi Ərəbistanı Bərzani ilə bağlı bəyanat verdi. Neftçi 16 yaşlı basketbolçu ilə yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı yeni səfirini qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında yeni strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Həmçinin bərpa olunan enerji, müdafiə, aviasiya və təhsil sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin önəminə toxunulub. 2026-27-ci tədris ili üçün rezidenturaya qəbulun nəticələri açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanda iştirak edən 827 namizəddən 788-i rezidenturada təhsil almaq hüququ qazanıb. Qəbul olunanların siyasi və ixtisaslar üzrə keçid balları avqustun 19-dan etibarən rezidentura jurnalının elektron versiyasında yayımlanacaq. Bakı şəhərinin Binəqədi rayonu ərazisində istifadə olunmayan tikilidə baş vermiş yanğın tam söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Səudi Ərəbistanı İrandan İraqa dron hücumunu pisliyib, rəsmi Ər-Riyad hadisəni İraqın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün pozulması kimi qiymətləndirib. Nazirlik İraqın təhlükəsizliyi və sabitliyini təhdid edən hərəkətləri rədd etdiyini bildirib. Səudi Ərəbistanı dövlətlərin daxili işlərinə müdaxiləyə və beynəlxalq hüququn pozulmasına qarşı olduğunu vurğulayıb. Neftçi basketbolçu Tunar Hacızadə ilə müqavilənin müddətini uzadıb. Bu barədə paytaxt təmsilçisi məlumat yayıb. 16 yaşlı basketbolçunun sözləşməsi 2026-27-ci mövsümünün sonuna dək nəzərdə tutulub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bank bugünün valyuta məzənnələrini açıqlayıb. 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 55 qəpik, 100 rubl 2 manat, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir bareli olan qiyməti 1,34% azalaraq 91,31 dollar olub. Brent neftinin dəyəri 0,65% artaraq bir barelə görə 91,46 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında 2026-cı ilin sentyabr ayında ixrac etməklə WTI markalı neftin bir barelinin qiyməti də 0,85% artaraq 85,22 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,48% artaraq 2,7 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,56% azalaraq 4448,5 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün futureslərinin qiyməti 1,35% azalaraq 65,34 dollar təşkil edib. Real FM-də iqtisadi xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Real FM-də siz ən son idman yenilikləri ilə studiyada mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında 2026-27 mövsümünün ilk turunun maçlarını stadionlarda ümumilikdə 9597 tamaşaçı izləyib. Ən çox azarkeş Turan Tovuz Qəbələ oyununda qeyd alınıb 4800. Ən az futbol sevər isə Qəbələ şəhər stadionunda keçirilən Araz Naxçıvan İmişli maçına gəlib 300 nəfər. Yeni mövsüm üçün hazırlığını Türkiyənin Bolu bölgəsində davam etdirən Səbail növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Elnur Abdullayevin komandası Türkiyə təmsilçisi Sakarya Sporla qarşılaşacaq. Sabah keçiriləcək oyun saat 18-də başlayacaq. Sabah basketbol klubu yeni mövsümə hazırlıq çərçivəsində Litvada təlim məşq toplanışı keçirəcək. Toplanış avqustun 23-dən sentyabrın 14-ünədək davam edəcək. Bakı təmsilçisi hazırlıq prosesində Avropa turnirlərində mübarizə aparacaq klublarla yoxlama oyunlarına çıxacaq. Bugün UEFA Çempionlar Ligasında play-off mərhələsi başlayır. İlk gündə 3 maç keçiriləcək. Fenerbahçe İstanbulda Lyonla üz-üzə gələcək. Dinamo Xorvatiyada Vikingi qonaq edəcək. Levski evdə AEK-lə qarşılaşacaq. Oyunların hamısı saat 23-də başlayacaq. Newcastle müdafiə xəttini yeni futbolçu ilə gücləndirib İngiltərə klubu Benfica-dan Amar Dediçi transfer edib. 24 yaşlı müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Amar Dediç Bosniya və Hersegovina millisinin üzvüdür. Milanın hücumçusu Santiago Jimenez Porto-ya keçir. Klublar arasında bütün detallar razılaşdırıldıqdan sonra transferin rəsmiləşməsi gözlənilir. 2025-ci ildən Milanda çıxış edən futbolçunun icarə əsasında əjdahalara qoşulması gözlənilir. Təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Hadisələrin gedişatını Real FM-dən dinləyin. Salamat qalın.

0: Bəttəx meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı yeni səfiri qəbul etdi. Əlavə qatarı istərə həyata keçiriləcək. Benfikadan 15 milyon avroluq transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normanı qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib və ölkələr arasında yeni strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Prezident təhlükəsizliyin region üçün prioritet olacaq olaraq qalacağını, enerji və xüsusilə bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensial olduğunu bildirib. Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko Bakı səfəri çərçivəsində bir sıra tarixi və mədəni məkanları ziyarət edib. O, 1-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş Ukraynalı təyyarəçi, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Viktor Siryeginin xatirəsini anıb və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Yushchenko həmçinin Suraxanı Gəmi Muzeyində olub. Bakıdakı Ukrayna mərkəzində müharibə obyektivin gözü ilə adlı fotosərginin açılışında iştirak edib. Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 19 və 21 avqust tarixlərində Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reisləri həyata keçirəcək. Bu istiqamətlərə həmçinin Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibafın ABŞ ilə danışıqlar üçün seçilməsi prezident Məsud Pezeşkanın təklifi ilə olub. Bunu İran Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı deyib. Pezeşkan israr edirdi ki, danışıqlara məsul şəxs kimi Qalibaf seçilməli və sənədi də o imzalamalıdır. Danışıqlar təklifini irəli sürən tərəf isə ABŞ olub, nazir bildirib. Benfica Bavariyanın yarım müdafiəçisi Juan Palinyanı transfer etmək istəyir. Klub 31 yaşlı dayaq yarım müdafiəçisinin transferi üzrə danışıqları yaxın vaxtlarda yekunlaşdırmağı planlaşdırır. Münhen klubu futbolçunun transferi üçün 15 milyon avro nəzərdə tutub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulbaş mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon

0: Ulduz 11.22. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı yeni səfiri qəbul etdi. Əlavə qatarı istər həyata keçiriləcək. Benfikadan 15 milyon avroluq transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Duncan Normanı qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib və ölkələr arasında yeni strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Prezident təhlükəsizliyin region üçün prioritet olaraq qalacağını, enerji və xüsusilə bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensial olduğunu bildirib. Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko Bakı səfəri çərçivəsində bir sıra tarixi və mədəni məkanları ziyarət edib. O, 1-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş Ukraynalı təyyarəçi, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Viktor Siryeginin xatirəsini anıb və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib. Yushchenko həmçinin Suraxanı Gəmi Muzeyində olub. Bakıdakı Ukrayna mərkəzində müharibə obyektivin gözü ilə adlı fotosərginin açılışında iştirak edib. Dəmiryolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 19 və 21 avqust tarixlərində Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reisləri həyata keçirəcək. Bu istiqamətlərə həmçinin Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibafın ABŞ ilə danışıqlar üçün seçilməsi prezident Məsud Pezeşkiyanın təklifi ilə olub. Bunu İran Xarici İşlər Naziri Abbas Ərakçı deyib. Pezeşkiyan israr edirdi ki, danışıqlara məsul şəxs kimi Qalibaf seçilməli və sənədi də o imzalamalıdır. Danışıqlar təklifini irəli sürən tərəf isə ABŞ olub, nazir bildirib. Benfica Bavariyanın yarım müdafiəçisi Juan Palinyanı transfer etmək istəyir. Klub 31 yaşlı dayaq yarım müdafiəçisinin transferi üzrə danışıqları yaxın vaxtlarda yekunlaşdırmağı planlaşdırır. Münhen klubu futbolçunun transferi üçün 15 milyon avro nəzərdə tutub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. YouTube uzun videolar, shortslar və canlı yayımlar üzrə ictimai baxış sayının hesablanması qaydasını yeniləyib. Yeni qaydaya əsasən, uzun və qısa videolar, eləcə də canlı yayımlar oynadılmağa və ya təkrar göstərilməyə başladığından baxış kimi qeydə alınacaq. İzləyicinin hansı izləmə üsulunu seçməsindən asılı olmayaraq, yayıma başladığı an ictimai baxış sayına əlavə ediləcək. Hesablanma üsulunun dəyişməsi bəzi kanallarda görünən baxış sayının artmasına səbəb ola bilər. NVIDIA və LG humanoid robotların hazırlanması üçün əməkdaşlığa başlayıb. Robotun NVIDIA-nın Isaac Groot platforması və Jetson Thor sistemindən istifadə edəcəyi bildirilir. Bu texnologiyalar robotlara ətraf mühiti daha yaxşı qavramaq və mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirmək imkanı verə bilər. Reddit paylaşımları süni intellektlə podcast və qısa videolara çevirir. Təcrübə çərçivəsində bəzi mətn əsaslı paylaşımlar AI səsləri ilə oxunan qısa videolarla əvəzlənəcək. Yeni təcrübə Reddit-in son dövrlərdə video məzmununa daha çox diqqət ayırması ilə də əlaqəlidir. Funksiya bugündən etibarən iOS və Android istifadəçiləri üçün mərhələli şəkildə təqdim olunacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər üç qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Sensiz olmaz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan CNN-i məhkəməyə verdi. İranla danışıqlar aparmayacaq, Trump'dan açıqlama. Chelsea-nin futbolçusu komandadan ayrılır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev mina təmizləmə sahəsində yardıma görə Böyük Britaniya hökumətinə minnətdarlıq ifadə edib. Bu barədə dövlət başçısı Böyük Britaniyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanı qəbul edərkən bildirib. Prezident bu sahədə Azərbaycanın daha sıx beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyacı olduğunu vurğulayıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin büdcədən maliyyələşdirilən hərbi hissələrində dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin əməyinin ödənilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqlənib. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Azərbaycan ABŞ-nin Federal Məhkəməsində CNN-ə qarşı iddia qaldırıb. Buna səbəb, iyunun 5-də CNN-də Azərbaycanın ərazisinin güya İsrail tərəfindən İrana qarşı hərbi və kəşfiyyat əməliyyatları üçün istifadə edildiyi barədə məqalənin yayımlanmasıdır. Güya İsrail Azərbaycanda dinləmə cihazları və digər kəşfiyyat avadanlıqlarını əvvəlcədən yerləşdirib və bunun İrana qarşı sonrakı əməliyyatlara hazırlıq məqsədi daşıyıb. İddiada həmin məlumatların əsassız və təxribat xarakterli olduğu bildirilib. ABŞ hazırda İranla danışıqlar aparmır və aparmağı da planlaşdırmır. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Dəniz blokadası tam qüvvədə qalır. Hörmüz boğazı açıqdır və fəaliyyət göstərir. Bütün minalar çıxarılıb və ya partladılaraq zərərsizləşdirilib. Amerika lideri vurğulayıb. Chelsea klubunun futbolçusu Pedro Neto tezliklə Əl-Hilala keçə bilər. Komanda 26 yaşlı cinah oyunçusunu transfer etmək üçün çalışır. Ər-Riyad komandası 26 yaşlı Portuqaliyalı vingerə görə yüksək maaşla uzunmüddətli müqavilə təklif etməyə hazırdır. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM

0: İş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bugün avqustun 18-idir və Bakıda saat 18.06, aparıcınız Kazım Süpan 8-ə kimi bərabərik ən yaxşı mahnılarla və maraqlı xəbərlərlə yaxın 2 saatı bərabər keçirəcəyik və bu bərabərlik boyunca düşünürəm ki, yolda olanlar bizdən maksimum dərəcədə müsbət enerji ala biləcəklər. Yaxşı mahnılar dediyim kimi var bu axşam da sizin üçün və əlbəttə dəqiq xəbərlər də həmişəki kimi öz yerində maraqlı araşdırmalar, hər gün həyatımızda üzləşdiyimiz, qəbul etdiyimiz qidalar, maraqlı faktlar dünyadan və eyni zamanda mobil dünyadan, texnologiya xəbərləri və əlbəttə ki, büclər də bu verilişin maraqlı rubrikalarından biridir. Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizə ənənəvi olaraq biz sponsor məlumatı ilə başlamaq istəyirik. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Artıq avqust ayının 18-idir və istirahətdən qayıdanlar və tətilini bitirənlər və məhz buna görə də paytaxtın küçələrində sıxlıq get-gedə artmaqdadır, hörmətli dinləyicilərimiz. Elə indi sizə çatdıracağım xəbər də bununla bağlı olacaq. Paytaxtın hal-hazırda bəzi küçələrində sıxlıq müşahidə olunur. Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yayıb. Belə ki, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Azadlıq prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Aznəft dairəsi istiqamətində, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Bilirəm ki, tıxac biraz gərginlik yaradır. Sürücülərdə tələsirsiniz, ünvana çatmalısınız tez bir zamanda və bu tıxac, bu sıxlıq biraz əsəb yarada bilər. Bu əsəbi bizimlə bərabər aradan qaldıra bilərsiniz yaxşı mahnılara qulaq asmaqla və əlbəttə ki, sizə çatdıracağım diqqətinizi çəkəcək maraqlı xəbərləri eşitməklə, hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda Murad Dalqılıç oxuyacaq. Qasaba mahnısı hal-hazırda Real FM-də səslənir. Hər kəsə xoş dinləmələr, axşamınız xeyir olsun.

Murad Dalqılıç deyir ki, məndən sənə nə kənd olar, nə rayon. Yəni, belə bir maraqlı mahnıydı və zamanında hit olan bir mahnıydı Real FM-də eşitmiş oldunuz. Əlbəttə ki, biz həm bugünün ən sevilən hitlərini səsləndiririk, həm illər öncəyə qayıdırıq, hətta daha illər öncəyə qayıda bilərik, 90-cı illərə səyahət edə bilərik, hətta 80-ci illərə. Çünki hər bir mahnının, düşünürəm ki, insan həyatında bir xatirəsi vardır. Mahnılar, əgər bizim həyatımızda bir rol oynayıbsa zamanında, onlar, bəli, bugün dəbdə olmaya bilər, bugün hit olmaya bilər, amma onların təkrarən illər sonra dinləyəndə bizdə xoş xatirələr oyanır. Bax, bugün həm də sizə biraz uzaq keçmişə götürərək o illərin nostalji mahnılarını da səsləndirməyi düşünürəm. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 14 dəqiqə işləyir. Bizim verilişin ənənəvi və sevilən rubrikalarından biri də bürclər rubrikasıdır və siz bilirsiniz ki, biz gündəlik astroloji proqnozlar paylaşmırıq. Biz müxtəlif mövzularda bürclərlə bağlı astroloqların araşdırdığını sizə təqdim edirik və bugün bürclər və rənglər mövzusunda hər bürc üçün maraqlı bir xəbərim var. Əlbəttə, ənənəvi olaraq biz qoçlardan başlayırıq. Qoç bürcü üçün ən uyğun rənglərdən biri qırmızıdır. Qırmızı enerji, cəsarət, hərəkət və liderliklə əlaqələndirilir. Qoç da adətən aktiv, təşəbbüskar və rəqabətçil xarakterlə təsvir olunur. Bu rəng onun güclü və diqqət çəkən tərəfini simvolizə edir. Qırmızı həm də qoçun tez qərar verməsini və məqsədinə doğru inamla irəliləməsini ifadə edir. Buğalar, buğa bürcü ilə ən çox yaşıl rəng uyğunlaşdırılır. Yaşıl təbiəti, sakitliyi, sabitliyi və rahatlığı simvolizə edir. Buğa torpaq elementi ilə əlaqəli olduğu üçün təbiət və təbii mühit onun xarakterinə uyğun hesab olunur. Yaşıl rəng həm də maddi sabitlik və rahat həyat istəyini ifadə edə bilər. Buğa üçün bu rəng sakit və güvənli atmosfer yaradır. Əkizlər, salamlayıram sizi. Əkizlər üçün sarı rəng olduqca uyğun hesab olunur. Sarı sevinç, ünsiyyət, maraq və zehni aktivliklə əlaqələndirilir. Əkizlər bürcü dəyişkən, maraqlı və ünsiyyətçil xarakteri ilə tanındığından sarının canlı enerjisi onun xüsusiyyətlərinə tam uyğun gəlir. Bu rəng həm də yeni fikirləri, öyrənmək istəyini və sosiallığı simvolizə edir. Xərçəng bürcü, sizi də salamlayıram. Bizi dinləyənlər arasında Xərçəng bürcünün nümayəndələri varsa, bizi dinləməyə davam edin. İndi sizdən danışıram. Xərçəng bürcünün rəngi kimi gümüşü

yerini vurğuluyor. Günəş şirin simvolik idarəçisi olduğundan günəşin parlaqlığını xatırladan qızılı rəng xüsusilə uyğun görünür. Qızlar, qız bürcü üçün tünd yaşıl rəngə uyğun seçimdir. Bu rəng sakitlik, nizam, təbiilik və sabitlik hissi yaradır. Qız bürcü detallara diqqət yetirməsi, məsuliyyətli və praktik olması ilə əlaqələndirilir. Tünd yaşıl onun ciddi və düşünülmüş xarakterini ifadə edir. Həmçinin təbiətlə əlaqəli olması qızın torpaq elementi ilə uyğunluğunu daha da gücləndirir. Tərəzilər tərəzi bürcünü açıq mavi rənglə əlaqələndirmək olar. Açıq mavi sakitlik, harmoniya, balans və rahatlıq hissi yaradır. Tərəzinin əsas xüsusiyyəti dərindən biri tarazlıq və gözəllik axtarışıdır. Bu rəng onun konfliktlərdən uzaq, sakit və diplomatik tərəfini əks etdirir. Eyni zamanda açıq mavi tərəzinin estetik zövqünə və zərif xarakterinə də uyğun gəlir. Əqrəblər, əqrəb üçün tünd qırmızı rəng çox uyğun hesab olunur. Bu rəng ehtiras, güc, sirr və dərin emosiyalarla əlaqələndirilir. Əqrəb bürcü də güclü, sirli və emosional xarakteri ilə tanınır. Tünd qırmızı adi qırmızıdan daha dərin və intensiv olduğu üçün əqrəbin mürəkkəb daxil dünyasını daha yaxşı ifadə edə bilər. Bu rəng həm onun ehtiraslı, həm də güclü tərəfini simvolizə edir. Oxatanlar, oxatan bürcü üçün bənövşəyi rəng seçilə bilər. Bənövşəyi yaradıcılıq, azadlıq, xəyal gücü və mənəvi axtarışlarla əlaqələndirilir. Oxatan macəra, səyahət və yeni təcrübələrə açıq olması ilə tanınır. Bu rəng onun adi sərhədlərdən kənara çıxmaq və yeni şeylər kəşf etmək istəyini ifadə edir. Bənövşəyi həm də oxatanın optimist və fərqli düşünən tərəfinə çox uyğundur. Oğlaq üçün qara rəng uyğun seçimlərdən biridir. Qara ciddilik, güc, intizam və məsuliyyətlə əlaqələndirilir. Oğlaq da məqsəd yönlü, səbirli və məsuliyyətli xarakter ilə tanınır. Bu rəng onun ciddi və peşəkar görünüşünü ifadə edir. Qara həmçinin oğlağın məqsədlərinə çatmaq üçün səbirli şəkildə çalışmasını və güclü iradəsini simvolizə edir. Dolçalar elektrik mavisi rəngini hər halda görmüşük hamımız. Adətən məsəl üçün şimşək çaxanda biz o rəngi görə bilirik. Məhz dolçanın rəngi elektrik mavisidir. Dolça üçün elektrik mavisi və ya parlaq mavi rəngi maraqlı seçimdir. Bu rəng yenilik, texnologiya, azadlıq və fərqli düşüncə ilə əlaqələndirilir. Dolça ənənəvi düşüncədən uzaq, yenilikçi və müstəqil xarakter ilə təsvir edilir. Parlaq mavi onun gələcəyə yönəlmiş düşüncəsini və orijinal ideyalarını ifadə edir. Bu rəng dolçanın digərlərindən fərqlənmək istəyini də simvolizə edə bilər. Və sonda balıqlar, dəniz mavisi. Balıqlar üçün ən uyğun rənglərindən biri məhz dəniz mavisidir. Mavi suyu, sakitliyi, xəyal dünyasını və emosional dərinliyi simvolizə edir. Balıqlar su elementi ilə əlaqəli olduğundan bu rəng onun xarakterinə təbii şəkildə uyğun gəlir. Dəniz mavisi balıqların həssas, xəyalpərəst və intuitiv tərəfini ifadə edir. Həmçinin bu rəng sakitlik və daxili rahatlıq hissi də yaradır. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, dinlədiyiniz üçün. Bakıda saat 7:20 keçdi. Birazdan hələ sizə çox maraqlı xəbərlərim olacaq. Odur ki, bizi dinləməyə davam edin. Hamınıza yaxşı yol, xoş axşamlar. Siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Yenə sizi çox uzaq bir keçmişə aparacaq, amma bir çox insanların xatirəsində, həyatında mənə gəlir ki, bu mahnının müəyyən qədər rolu olub. Buyurun dinləyin. Hər kəsə xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

0: Nagildir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeah.

0: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Biz reklam fasiləsindən sonra Evə Qaydanlar klubunda 107 FM-də Mehindən yeni mahnı dinlədik. Labirint adlandı mahnı. Axşamınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizə bir xəbərim olacaq. Bu xəbər dünyada maraqlı salamlaşma adətləri ilə bağlıdır, amma öncəsində bir təbrikim var. Bu təbriki paylaşım. Dostumuz Rizvan bəyin qızı Nur Gülər xanımın bugün 18 yaşı tamam olur. Çox gözəl bir yaşdır. Yeni bir həyata qədəm qoyur. Ürəkdən təbrik edirəm öncə Rizvan bəyi. Həmişə ailəsində belə gözəl günlər qeyd olunsun. Evində həmişə bax belə ad günləri, məclislər, xoş günlər qeyd olunsun. Amin. Təbrik edirəm Nur Güləri də 18 yaşı olması münasibətilə həyatında ona böyük uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Hə, o ki, qaldı ki, dünyadakı maraqlı salamlaşma adətlərinə hörmətli dinləyicilərimiz, salamlaşmaq demək olar ki, bütün cəmiyyətlərdə insanların bir-birinə hörmət göstərməsinin, yaxınlıq yaratmasının və ünsiyyətə başlamasının birinci əsas yollarından biridir, lakin hər xalq salamlaşarkən eyni davranışdan istifadə etmir. Bəzi yerlərdə əl sıxmaq normaldır, bəzi mədəniyyətlərdə yanaqdan öpmək, baş əymək, qucaqlaşmaq və hətta yalnız müəyyən məsafədən salam vermək daha uyğun hesab olunur. Bu fərqlər elə həmin cəmiyyətlərin tarixini, dinini, sosial qaydalarını və insan münasibətlərinə birbaşa baxışını əks etdirir. Məsəl üçün, Yaponiyada salamlaşmanın ən tanınmış forması baş əyməkdir. Bu hərəkət hörmətin ifadəsi hesab olunur. Başın nə qədər əyilməsi münasibətin xarakterindən və qarşı tərəfin statusundan da asılı ola bilər. Gündəlik həyatda yüngül baş əymək kifayət edə bilər. Daha rəsmi vəziyyətlərdə isə daha dərin əyilmək istifadə olunur Yaponiyada. Yapon mədəniyyətində salamlaşarkən fiziki təmasın az olması da diqqət çəkir. Əl sıxmaq qərb təsiri ilə geniş yayılsa da ənənəvi baş əymə hələ də mühüm yer tutulur. Bu adət Yaponiyada şəxsi sərhədlərə və sosial hörmətə verilən əhəmiyyətin göstəricisidir. Hindistanda məşhur salamlaşma formalarından biri də insanlar adətən iki əlinin ovuclarını sinə qarşısında birləşdirərək başlarını yüngülcə əyirlər. Bu, hörmət və salamlaşma mənasını daşıyır və bu salamlaşma xüsusilə Hindistanın mənəvi və mədəni ənənələri ilə əlaqəlidir. Taylandda salamlaşmanın ənənəvi forması insan əllərini birləşdirir və başını yüngülcə əyir. Əllərin hansı hündürlükdə tutulması salamlaşan insanların yaşından və sosial statusundan asılı olaraq dəyişə bilər. Məsələn, daha hörmətli və yaşca böyük bir insana qarşı əllər daha yuxarı qaldırıla bilər və buna görə sadəcə salam demək deyil, həm də qarşı tərəfə hörmətin səviyyəsini göstərən bir davranışdır. Avropanın bəzi ölkələrində isə, məsəl üçün Fransa, İtaliya, İspaniya və bəzi digər Avropa ölkələrində yanaqdan öpərək salamlaşmaq geniş yayılmış sosial davranışlardan biridir. Bununla belə neçə dəfə yanaqdan öpülməsi ölkəyə, bölgəyə və münasibətin yaxınlığına görə dəyişə bilər. Bu salamlaşma əsasən dostlar, ailə üzvləri və bir-bir tanıyan insanlar arasında istifadə olunur. Tanımadığın biri ilə ilk görüşdə isə əl sıxmaq və ya sadəcə şifahi salamlaşmaq daha uyğun ola bilər. Maraqlı tərəfi də budur ki, eyni ölkənin müxtəlif bölgələrində belə salamlaşma qaydaları fərqlənir. Yeni Zelandiyada salamlaşma formalarından biri də iki insan burunlarını və alınlarını bir-birinə yaxınlaşdırır və toxundurur. Bu adət adi salamlaşmadan daha dərin məna daşıyır. Nəfəsin paylaşılması və insanların bir-birinə yaxınlaşması mühüm simvolik məna daşıyır. Rəsmi və ənənəvi mərasimlərdə əhəmiyyətli salamlaşma forması da ola bilər. Afrikanın bəzi bölgələrində əl sıxmanın fərqli və maraqlı formalarına rast gəlinir. Bəzi icmalarda adi əl sıxmadan daha mürəkkəb hərəkətlərdən də istifadə olunur. Əl sıxılır, barmaqların və ya əllərin müəyyən formada toxundurulması ilə salamlaşma tamamlanır. Bu cür salamlaşmalar xüsusilə gənclər arasında sosial yaxınlığın göstəricisi ola bilər. Hərəkətin necə edilməsi bəzən həmin insanın hansı qrupa və ya sosial mühitə aid olduğunu göstərə bilir. Filipində yaşlı insanlara hörmət göstərmək üçün gənc insan yaşlı şəxsin əlini götürüb öz alnına yaxınlaşdırır və ya toxundurur. Bu davranış xüsusilə ailə daxilində və yaşlı qohumlarla görüşərkən istifadə olunur. Salamlaşmadan əlavə burada əsas fikir yaşlı insana hörmət göstərməkdir. Bu ənənə Filipin cəmiyyətində ailə və böyüklərə hörmətin
əhəmiyyətini nümayiş etdirir. Ərəb dünyasında salamlaşma ölkədən ölkəyə və insanlardan asılı olaraq dəyişir. Kişilər arasında əl sıxmaq geniş yayılıb. Yaxın dostlar və qohumlar isə bəzən yanaqdan öpərək salamlaşa bilərlər. Burada vacib məqamlardan biri də dini və sosial qaydalardır. Kişi və qadın arasında fiziki təmas bəzi daha konservativ mühitlərdə uyğun hesab edilməyə bilər və buna görə qarşı tərəfin salamlaşma formasını gözləmək və ona uyğun davranmaq daha nəzakətli sayılır. Şimali Avropa ölkələrinin bəzi mədəniyyətlərində salamlaşarkən şəxsi məsafəyə daha çox diqqət yetirilir. Əl sıxmaq və sadə şifahi salam kifayət edilə bilər. Məsələn, hər kəsin qucaqlaşması və ya yanaqdan öpülməsi bəzi sosial mühitlərdə Cənubi Avropadakı qədər adi deyil. Bu fərq müxtəlif mədəniyyətlərdə şəxsi məkan anlayışının necə dəyişdiyini də göstərir. ABŞ-də salamlaşma vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir. Rəsmi görüşlərdə əl sıxmaq, dostlar arasında isə qucaqlaşmaq və ya sadəcə hi, hello demək geniş yayılıb. İş dünyasında əl sıxma xüsusilə mühüm hesab olunur. Möhkəm, lakin həddindən artıq güclü olmayan əl sıxma özünə inam və nəzakətlə əlaqələndirilə bilər. Braziliyada salamlaşma çox vaxt daha emosional və səmimi xarakter daşıyır. Dostlar arasında qucaqlaşma və yanaqdan öpmək geniş yayılmış davranışlardandır. Bununla belə qaydalar regiona və münasibətin yaxınlığına görə dəyişə bilər. Braziliya mədəniyyətində sosial münasibətlər və səmimiyyət yüksək qiymətləndirildiyindən fiziki yaxınlıq bir çox digər mədəniyyətlərlə müqayisədə daha çox ola bilər. Çində ənənəvi olaraq baş əymək və müxtəlif hörmət jestləri mövcuddur. Müasir dövrdə isə əl sıxma xüsusilə rəsmi və beynəlxalq görüşlərdə çox yayılıb. Çin mədəniyyətində salamlaşmada qarşı tərəfin yaşı və sosial mövqeyi də əhəmiyyət daşıya bilər. Buna görə də salamlaşma yalnız salam demək deyil, həm də sosial münasibətin düzgün qurulmasının bir hissəsidir. Və nəhayət, Azərbaycanda ən geniş yayılmış salamlaşma formaları salam demək, əl sıxmaq, qucaqlaşmaq və yaxın insanlar arasında yanaqdan görüşməkdir. Yaşlı insanlara və hörmət edilən şəxslərə salam verərkən xüsusi ehtiram göstərilməsi də mühüm sosial qaydalarımızdan biridir. Kişilər arasında əl sıxmaq geniş yayılıb, yaxın dostlar arasında isə qucaqlaşmaq və yanaqdan öpmə də normaldır. Ailə daxilində böyüklərə hörmət salamlaşmanın mühüm hissəsidir. Dünyadakı salamlaşma adətlərinə baxdıqda görürük ki, salamlaşma sadəcə salam demək deyil. O, cəmiyyətin hörmət, yaxınlıq, şəxsi məkan, yaş və sosial status haqqında təsəvvürlərini də əks etdirir, hörmətli dinləyicilərimiz. Ona görə də məncə bir insana salam vermək üçün onu tanımağa gərək yoxdur. Adi bir sərnişin nəqliyyata daxil olduqda, bir mağazaya daxil olduqda, bir iş yerinə, hətta heç o iş yoldaşından əlaqən yoxdur. Amma bir salam vermək, bir nəzakət göstərmək özü bir mədəniyyətdir deyə düşünürəm. Ona görə də insanlara tez-tez salam verin, hörmətli dinləyicilərimiz. Davam edirik, siz hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Madam ki, biz bu mövzudan danışdıq, mən təklif edirəm ki, elə bu mövzuda Türk estradasından çox yaxşı bir mahnı var. Onu dinləyək, hal-hazırda eşidəcəksiniz Real FM-də. Məsələn, birazdan sizə yenə çox maraqlı xəbərlər çatdıracam. Odur ki, bizdə qalın, yaxşı mahnılar dinləyin və əlbəttə ki, maraqlı xəbərləri eşitməklə bəlkə də yeni informasiya əldə edəcəksiniz bizdən. Mən təklif edirəm ki, bizim səs rejissorumuz Ərsay Ünərdən Sələm mahnısını zəhmət olmasa playlistə daxil etsin və biz də bu mahnını səsləndirək. Çünki biz elə hal-hazırda dünyada salamlaşma mövzusundan danışdıq, adətlərindən danışdıq. Ərsay Ünər və onun ifasında Sələm mahnısını eşidəcəksiniz, hörməti dinləyəcəyimiz bir neçə dəqiqə sonra. Paytaxt Bakıda saat 7-yə düz 19 dəqiqə qalır. Və buyurun, Sələm mahnısı hal-hazırda Real FM-də səslənir. Xoş dinləmələr.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Bu mahnı da çox məşhur bir mahnıydı zamanında, həqiqətən də hit bir mahnıydı və bugün bu mahnını dinlərkən əslində görəsən bu mahnı bizə nə demək istəyir? Bu mahnının sözləri nədir? Mən bugündən etibarən olaraq hörmətli dinləyicilərimiz əcnəbi musiqilər səsləndirərkən onların Azərbaycan dilinə tərcüməsini də etməyi düşünürəm sizə. Mən ümumiyyətlə çox ekspromt dolu bir adamam. Yəni hər şey məndə anidən baş verə bilər. Məsəl üçün bu mahnının, hal-hazırda eşitdiyiniz bu mahnının çox maraqlı sözləri var. Deyir ki, heç vaxt sənin güclü olmağına ehtiyacım olmadı. Səhvlərimi üzümə vurmağına da ehtiyacım olmadı. Heç vaxt ağrı istəmədim, heç vaxt əzab istəmədim. Sənə olan sevgim kifayət qədər güclü idi. Bunu bilməliydin. Necə mənalı sözləri var idi. Heç vaxt məni mühakimə etməyinə ehtiyacım olmadı. Nəyə pul xərclədiyimi sorğu-suala çəkməyinə də. Heç vaxt kömək istəmədim, özümün qayğısına qala bilirəm. Niyə mənim üzərimdə söz haqqın olduğunu, düşündüyünü anlamıram. Yaxşı mahnıdır. Mən istəmirəm bir dəqiqə belə burada qalım. Mən istəmirəm sən bircə kəlmə də deyəsən. Sus, sus, başqa yolu yoxdur. Son söz mənimdir. Çünki mən istəmirəm. Bax, biz davam edirik hörməti dinləyəcəyimiz. Biz az sonra, cəmi 9 dəqiqə sonra xəbərlərin saat 7 olan buraxılışına bağlanacağıq. Həmkarım Ülviyə xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdıracaq, amma yenə bir təbrikim var. Bugün təbriklərlə boluq. İlqar bəyin ad günüdür bugün. Onu ürəkdən təbrik edirik. İlqar bəy, sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Sizi Samit, Cabir, İlham, Zaur, İlqar, Müşfiq, Murad təbrik edir, biz də təbrik edirik Real FM olaraq. Sizə can sağlığı, yeni yaşınızda yeni uğurlar və yeni sevinclər arzuluyuruq. Təbriklər və bu saatın son mahnısı olaraq Röyanı eşidək. Röyanın son təqdim etdiyi iş Uzaqlıq adlanır. Bir Eldar Mansurov bəstəsi olaraq Pop Diva Aygün Kazımovanın repertuarından eşidəcəksiniz mahnını hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun dinleyin, birazdan növbəti saatda yenə görüşəcək və növbəti saatda mən sizə nələrdən danışacağım. Dünyada ilk taksilərdən danışacağım sizə. Daha sonra ən maraqlı uğur gətirən inanclar var. Hər bir ülkənin özünə məxsus və başqa maraqlı xəbərlərin və əlbəttə ki, yaxşı mahnılar da öz yerində. Bizdə qalın, dinleyin, yaxşı musiqidən həzz alın, maraqlı xəbərlər eşidin. Görüşərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində nəticələr açıqlandı. Abituriyentlərin nəzərinə seçim başa çatır. Seneqal millisinin yeni baş məşqçisi təyin olundu. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Nazirlər Kabineti tərəfindən Müdafiə Nazirinin büdcədən maliyyələşdirilən hərbi hissələrində dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin əməyinin ödənilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqlənib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Ölkəmizin Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəşad Aslanov etimadnaməsinin surətini Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mustafa Cem Gündüzə təqdim edib. Bu barədə səfir X hesabında paylaşım eləyib. Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko Bakı səfəri çərçivəsində bir sıra tarixi və mədəni məkanları ziyarət edib. O, 1-ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş Ukraynalı təyyarəçi, Azərbaycanın milli qəhrəmanı Viktor Sireginin xatirəsini anıb və şəhidlər xiyabanını ziyarət edib. Yushchenko həmçinin Suraxanı gəmi muzeyində olub. Bakıdakı Ukrayna mərkəzində müharibə obyektivin gözü ilə adlı fotosərginin açılışında iştirak edib. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində ümumi vakansiya seçiminin nəticələri açıqlanıb. Nəticələr namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndərilib. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, vakansiya seçimi mərhələsində uğur qazanan namizədlər müsahibə mərhələsində iştirak hüququ əldə ediblər. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi sabah başa çatır. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə, bütün ixtisas qrupları üzrə abituriyentlər saat 23:59-adək internet vasitəsilə seçimi aparmalıdırlar. Patrick Vieira Seneqal millisinin yeni baş məşqçisi təyin edilib. Son olaraq, Gion Genoa'nın çalışdıran fransalı mütəxəssis daha əvvəl Strasbourg, Crystal Palace, New York City, Nizza və Manchester City-nin gənclər komandasında baş məşqçi kimi fəaliyyət göstərib. O, 2025-ci ilin payızında Genoa'dan ayrıldıqdan sonra klubsuz idi. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM
2: İş saatı bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız?
3: Onda Real FM-i açın.
2: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışından sonra davam edirik. Keçən saatda sağollaşarkən mən sizə bir neçə xəbərin bu saatda çatdıracağım. Xəbərin anonsunu qısa olaraq da məlumat verdim. İndi daha ətraflı, hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qayıdanlar Klubu davam etməkdədir. Bir daha sponsorumuz haqqında, verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınız. Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl, mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Dediklərim diqqətinizi çəkdisə, 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Keçən saatda mən sizə bir xəbəri qısa olaraq çatdırdım ki, bu saatda daha ətraflı eşidəcəksiniz. Söhbət dünyadakı ilk taksilərlə bağlıdır. İndi nə var ki, taksi sifariş etməyə? Düz qapının ağzına gəlir. Cəmi 2 dəqiqə, 3 dəqiqə. Bəzən gecikmələr ola bilir, bəzən taksi xidmətlərində müəyyən problemlər yaşanır. Bu həm xidmət səviyyəsi ilə bağlı olur, həm bizə göndərilən sürücülərlə bağlı olur, kobud olurlar. Bəzən biz bu ünvana getmək istəyirik, bizi yolun bu biri tərəfində düşürdür və deyir ki, keç yolu get də. Bəs taksinin özəlliyi nədir? Taksinin ən böyük özəlliyi odur ki, səni düz hara gedirsənsə ünvana düşürdür. Dünyada ilk taksilərdən danışacağım sizə. Taksinin yaranma tarixi avtomobillərdən çox əvvələ gedib çıxır. İlk taksilər müasir avtomobillər deyildi. İnsanların şəhər daxilində pul qarşılığında bir yerdən başqa yerə aparılması üçün at arabalarından və faytonlardan istifadə olunurdu. Bu nəqliyyat vasitələri bugünkü taksilərin ilk forması hesab olunur. İlk təşkil olunmuş muzlu at arabası xidmətlərindən biri 1637-ci ildə Parisdə yaradılıb. Bu xidmətin yaradılması fransız sahibkar Nicolas Savage ilə əlaqələndirilir. O, sərnişinləri şəhər daxilində müəyyən ödəniş qarşılığında daşınmaq üçün at arabalarından istifadə edirdi. Bu arabalar müəyyən yerlərdə gözləyir və insanlar ehtiyac olduqda onlardan istifadə edirdilər. Daha sonra Londonda da atlı taksi xidmətləri inkişaf etməyə başladı və 17-ci əsrin ortalarından etibarən Londonda muzlu at arabaları fəaliyyət göstərirdi. İnsanlar bu arabaları müəyyən məntəqələrdən götürərək şəhərin başqa hissələrinə gedə bilirdilər. Zaman keçdikcə bu xidmətlər genişləndi və onların fəaliyyətinə xüsusi qaydalar tətbiq olunmağa başladı. Taksilərin tarixində mühüm yeniliklərdən biri gediş haqqının hesablanması idi. İlk dövrlərdə qiymət sürücü ilə sərnişin arasında əvvəlcədən razılaşdırılırdı. Bu isə bəzən mübahisələrə səbəb olurdu. Daha sonra gedilən məsafəni ölçmək və ödəniləcək məbləği hesablamaq üçün xüsusi cihazlardan istifadə edilməyə başlandı və bu cihaz taksimetr adlandırıldı. Taksi sözü də məhz bu sözdən yaranmağa başladı. Taksimetr gedişin məsafəsini və vaxtını ölçərək sərnişinin ödəməli olduğu məbləği hesablamağa kömək edirdi. Bu sistem taksi xidmətlərinin daha nizamlı və şəffaf olmasına imkan yaratdı. 19-cu əsrdə Paris, London və digər böyük Avropa şəhərlərində atlı taksilər geniş yayıldı. İnsanlar şəxsi nəqliyyat vasitələri olmadan şəhərin müxtəlif yerlərinə getmək üçün bu xidmətlərdən istifadə edirdilər. Beləliklə, taksi tədricən şəhər həyatının mühüm hissəsinə çevrilə bildi. Taksilərin sarı rəngdə olması da maraqlı tarixə malikdir. 20-ci əsrin əvvəllərində ABŞ-də, xüsusilə New York-da taksilər arasında sarı rəngdən geniş istifadə edilməyə başladı və bunun əsas səbəbi sarı rəngin küçədə uzaqdan daha asan görünməsi idi. Zaman keçdikcə, sarı taksi New York şəhərinin ən tanınmış simvollarından birinə çevrildi. Beləliklə, taksinin tarixi avtomobillərdən deyil, at arabalarından başlayır. 17-ci əsrdə Avropanın böyük şəhərlərində yaranan muzlu at arabası xidmətləri sonrakı əsrlərdə inkişaf edərək müasir taksi sisteminin əsasını qoydu. Əvvəlcə at arabalarından istifadə edilirdi, daha sonra taksimetr sistemi yarandı və nəhayət texnologiyanın inkişafı ilə taksilər müasir nəqliyyat vasitələrinə çevrildi. Beləliklə, qısaca olaraq, dünyada ilk taksi xidmətlərindən 17-ci əsrdə istifadə olunub. Yəni taksi hardasa təxminən 1600
1600-cü ildə ilk dəfə istifadə olunub və həmin dövrdə taksi kimi istifadə olunan nəqliyyat vasitələri əsasən dediyim kimi at arabaları və faytonlar idi, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizi dinləyən taksi sürücüləri varsa aranızda, əminəm ki var, çünki radioya bilirəm ki taksi sürücüləri çox qulaq asırlar. Sizi salamlayıram, yaxşı yol və çoxlu müştəri arzulayıram sizə. Dünyanın ən maraqlı uğur gətirən inancılarından da sizə danışacağam. Amma birazdan, hörmətli dinləyicilərimiz, hələlik isə təklif edirəm ki növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Mən indi baxım, görüm, bizdə yanılmıramsa taksi haqqında da mahnı olmalıdır. Əgər yanılmıramsa, olacaqsa mən o mahnıya yer ayıracam. Efirimizdə əslində var, mən başqa bir mahnı düşünmüşdüm. Olsun, bu mahnı Simge oxuyacaq hal-hazırda. Real FM-də taksi söyləyəcək bizə. Gəlin dinləyək. Birazdan bərabərimiz davam edir.

Biz simgeni dinlədik, taksi mahnısı hal-hazırda Real FM-də, çünki taksilərdən danışdıq hörməti dinləyəcəmiz dünyanın ilk taksilərindən və davam edirik. Dünyada isə ən maraqlı uğur gətirən inanclar haqqında çox maraqlı bir araşdırmam var, çünki dünyanın müxtəlif xalqlarında insanların uğur, xoşbəxtliyi, pul və sağlamlıq gətirdiyinə inandığı çoxlu maraqlı adətlər var. Bu inancların bəziləri 100 illərdir mövcuddur və nəsildən nəsilə ötürülür. Maraqlısı odur ki, bir ölkədə uğur gətirdiyinə inanılan bir şey başqa ölkədə tamamilə fərqli məna daşıya bilər. Məsəl üçün, Çin mədəniyyətində qırmızı rəng, uğur və xoşbəxtliklə güclü şəkildə əlaqələndirilir. Xüsusilə, Çin yeni ili zamanı evlər və küçələr qırmızı bəzəklərlə, fənərlərlə və yazılarla bəzədilir və qırmızı rəngin pis enerjidən qoruduğuna və xoşbəxtlik gətirdiyinə inanılır. Yeni zamanı insanlara qırmızı zərflər içərisində pul vermək də geniş yayılmış ənənədir. Bu zərflərin alan insana uğur və bolluq gətirməsi arzu edilir. Yəni, bu niyyətlə də qırmızı zərfdə təqdim olunur pul hədiyyəsi. Daha sonra Yunanıstanda və Aralıq dənizi regionunun bəzi digər yerlərində mavi göz muncuğu çox məşhurdur. Bu simvol nəzərdən qorunmaqla əlaqələndirilir. İnanca görə, kimisə paxıllıqla və ya pis niyyətlə baxması insana mənfi təsir göstərə bilər. Mavi göz formasında olan muncuğun isə bu mənfi təsirdən qoruduğuna inanılır. Türkiyədə də nəzər muncuğu çox geniş yayılmışdır. Mavi rəngli göz formasında olan bu muncuğa evlərdə, avtomobillərdə, mağazalarda və zinət əşyalarında gəlmək tez-tez mümkündür. İnsanlar onu mənfi enerjidən və nəzərdən qorumaq üçün istifadə edirlər. Azərbaycanda da buna bənzər inanclar vardır. Yəni, göz muncuğu bir çox insanların avtomobilində, evində var. Məsəl üçün, Türkiyədə yəqin ki, çoxunuz gəzmişsiniz, görmüşsünüz, turistik zonalarında belə göz muncuğu ilə bağlı, hətta soyuducuya yapışdırılan magnetlər belə çox dəbdədir. Dediyim kimi, zinət əşyalarında, mağazalarında rast gələ bilərsiniz siz bunlara. Daha sonra İrlandiyada ən çox əlaqələndirilən uğur simvollarından biri 4 yarpaqlı yoncadır. Adi yonca əsasən 3 yarpaqlı olur. 4 yarpaqlı yonca isə daha nadir rast gəlindiyi üçün onun uğur gətirdiyinə inanılır. Ənənəvi inanclarda 4 yarpağın hər birinə fərqli məna verilir. Ümid, iman, sevgi və uğur. Buna görə 4 yarpaqlı yonca dünyada ən məşhur uğur simvollarından birinə çevrilib. Braziliyada yeni il gecəsi insanların geyimlərinin rənginə xüsusi əhəmiyyət verdiyi inanclar var. Xüsusilə ağ rəng sülh və rahatlıqla əlaqələndirilir. Digər rənglərin də müxtəlif arzuları simvolizə etdiyinə inanılır. Məsələn, sarı rəng Braziliyada bolluq və pul, qırmızı və çəhrayı rəng sevgi, yaşıl və

qarşına çıxan bəzi əlamətlər günün necə keçəcəyinə işarə edə bilər. O ənənə bizdə də var. Məsəl üçün qara pişik keçdi önümdən və ya ki filankəs qonşum çıxdı qabağıma, ona görə bu gün işlərim tərs gətirdi və s. və laxır və bu cür inancların bir hissəsi qədim kənd həyatında və insanların gündəlik müşahidələrindən yaranıb. Təcrübə də deyə bilərik. Maraqlı tərəfi odur ki, insanların təbiətdə və gündəlik həyatda gördükləri hadisələrə müxtəlif mənalar verməsi folklorun formalaşmasına da səbəb olub. ABŞ-də isə və Avropanın bir çox ölkələrində at nalı uğur simvolu kimi tanınır. At nalının evin girişində asılması isə müxtəlif inanclar daşıyır. Bəzi ənənələrdə nalın uclarının yuxarı olması uğurun evdə qalmasını, aşağı olması isə uğurun insanlara yayılmasını simvolizə edir. Bu mövzuda müxtəlif versiyalar da mövcuddur. Bəzi qərb ölkələrində, xüsusilə Böyük Britaniya və ABŞ-də dovşan ayağı tarixən o uğurlu hesab olunub, insanlar onun uğur gətirdiyinə inanır və bəzən özləri ilə daşıyırlar. Bu inanc qədim folklor və sehirli qorunma təsəvvürləri ilə də əlaqələndirilir. Müasir dövrdə isə daha çox tarixi və mədəni bir inanc kimi də qəbul edilir. Yaponiyada 7 rəqəmi uğurlu rəqəmlərdən biri hesab olunur. Bunun səbəblərindən biri Yapon mədəniyyətində 7 şanslı tanrı kimi tanınan bir ənənədir. Bundan əlavə 7 rəqəminin xüsusi günlər və ənənələrlə əlaqəsi də onun uğurlu rəqəm kimi qəbul edilməsinə təsir edib. Bu qədər, hörmətli dinləyicilərimiz. Amma mənə gəlir ki, bu inanclar əlbəttə indi var, yaşayır. Kimsə hələ də inanır, kimsə ümumiyyətlə inanmır. Məsəl üçün, istəyir qara pişik yox, istəyir qabağından, nə bilim, qırmızı pişik keçsin, heç bir fərqi yoxdur onun üçün. O yalnız özünə inanır, həyatdakı öz karmasına, öz enerjisinə inanır və bu kimi inanclara heç də məhəl qoymur. Amma mənə gəlir ki, hər insan, bax, bu kimi məqamlarda özünə ən çox yaxşı nə varsa onu çəkməlidir. Məsəl üçün, deyək ki, indi nə var bu oxuduqlarım arasında? Üzüm yemək, hə? Üzüm yemək nə mənfi tərəfi olacaq ki? Yeyin 12 dənə üzümü siz il təhvil olanda. Yeyin, yəni dadın onu. Məsəl üçün, götürək digər bir məqam. Nə oxumuşdum mən? Qırmızı rəng. Hə, əgər qırmızı rəng uğur və xoşbəliklə əlaqələndirilirsə, Çində qırmızı rəng elə bir rəngdir ki, o geyimlərdə istifadə oluna bilər. Həm bəylər çox rahat bir kombin edə bilərlər qırmızını, köynəyi bir şalvarla, ax şalvarla deyək ki, çox yaraşır qırmızı və ax şalvar. Xanımlara daha çox yaraşır deyək ki, ona görə yaxşı nə varsa onu çəkin özünüzə. İnandınız, inanmadınız. Bir maraqlı xəbər idi, çatdırmış oldum. Nəzərinizə saat 8:20 keçdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz birazdan reklamlara bağlanacaq, amma reklamlardan öncə təklif edirəm ki, İlqarə oxusun, son uğurlu çalışması gəlmədə hal-hazırda Real FM-də davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşərik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Puanlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real FM-də evə qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Və az öncə dinlədiyiniz bu mahnı da illərin çox məşhur mahnılarından biridir. Babyface oxudu və bu mahnının tərcüməsinə gəlincə, hani az öncə anons etmişdim ki, sizə səslənən əcnəbi mahnıların tərcüməsini də sizə söyləyəcəm və bu cür ümumiyyətlə mahnıları dinləyəndə bir daha əmin olursan ki, hər adam ingiliscə bilmir. Hər adam əslində mahnını dinləyərkən xarici əcnəbi musiqiləri heç sözlərinə, fərqinə varmadan qulaq asır, amma xoş təsir bağışlayır. Və ona görə də mən belə bir qərara gəldim ki, səslənən xarici mahnıların Azərbaycan dilini də sizinlə paylaşım. Yəni, bu mahnı nə demək istəyir bizə? Bu mahnıdan söhbət düşürsə, sözlər belədir. Bir vaxtlar tanıdığım bir qız var idi, o çox gözəl idi, amma artıq burada deyil. Ola biləcəyə qədər ağıllı idi, yaşamaq üçün qarşısında çox şey var idi, amma o yanlış bir adama aşiq oldu. O adam onun sevgisindən istifadə etdi və ona çox pis davrandı. Necə olur, nə qədər davam edəcək, bu düzgün deyil, çox yanlışdır, bunun belə davam etməsinə icazə verəcəyikmi, arxamızı çevirib yolumuza davam edəcəyikmi, oyanın, artıq çox gecdir, indi gözləyə bilmərik, onun ikinci bir şansı olmayacaq, ürəklərinizi açın, gözlərinizi də açın, belə bir sözləri var mahnının, maraqlıdır. Davam edək, hörmətli dinləyicilərimiz, əminəm ki, bizi dinləyənlər arasında şirniyyatı çox sevən insanlar var və hətta stresini, əsəbi olanda əsəbini bir kənara şirniyyat dadmaqla qırağa ata bilir. Yəni, şirniyyatların bizə təsirindən danışacağım sizə. Şirniyyatlar bizim gündəlik həyatımızda, deyərim ki, xüsusi yer tutur. Şokolad, tort, dondurma, peçeniyə, konfet və digər şirin qidalar yalnız dadımıza deyil, hətta əhvalımıza və davranışlarımıza da təsir edə bilər və insanların şirniyyatı olan marağının səbəbi təkcə onun xoş dadı deyil. Şirin qidaların beyində mükafat və zövqlə əlaqəli prosesləri aktivləşdirməsi, uşaqlıqdan formalaşan vərdişlər və emosional vəziyyət də bu münasibətdə rol oynayır. İnsan şirin qida qəbul etdikdə onun tərkibindəki şəkərlər həzm olunur və qlukozaya çevrilir. Qlukoza isə beynin əsas enerji mənbələrindən biridir. Buna görə insan ac olduqda və ya uzun müddət enerji sərf etdikdə şirin qida ona qısa müddətdə enerji və xoşbəxtlik hissi verə bilir. Lakin bu təsirin hər insanda eyni olması və uzun müddət davam etməsi mütləq deyil. Şirniyyatların psixologiya ilə əlaqəsinin ən maraqlı tərəflərindən biri zövq və mükafat hissidir. Yəni, beyin şirniyyat qəbul etdikdə belə bir siqnal ötürür ki, sən onu mükafatlandırdın, sən ona hədiyə verdin, yəni o şirniyyatı dadmaqla. Şirin dad beynində, deyim ki, mükafat sistemi ilə əlaqəli prosesləri stimullaşdıra bilər. Buna görə insan şokolad və ya tort yedikdə özünü müvəqqəti olaraq daha yaxşı hiss edir. Xüsusilə insan yorğun, kədərli və ya gərgin olduqda bu qidalar ona qısa müddətli emosional bir rahatlıq verə bilər. Buna görə də bəzi insanlar stres zamanı daha çox şirniyyat yeməyə meyilli olurlar. Məsələn, imtahan, iş gərginliyi, ailə problemi və ya emosional narahatlıq yaşayan insan şirniyyata daha çox maraq göstərir. Burada insanın məqsədi bəzən acılığı aradan qaldırmaq deyil, özünü daha yaxşı hiss etmək olur. Bu vəziyyət emosional yemək anlayışı ilə əlaqələndirilir. Bax, bu qədər. Demək ki, biz şokoladı yiyəndə niyə xoşbəxt oluruq, niyə sevinirik? Bunu beynimiz mükafat kimi qələmə verir. Sən onu hədiyə bir növ beynə göndərmiş olursan və o da bunu bir böyük bir mükafat kimi qələmə verir. Bəs acı yeməklər, tam əksini desək, məsəl üçün, insan var ki, şirniyyat sevmir, o daha çox acı yeməkləri sevir, turşular sevir. Acı yeməklər dünyanın bir çox mətbəxində xüsusi yer tutur. Meksikada, Taylandda, Koreyada, Çində və bir çox başqa ölkələrdə acı biber və müxtəlif ədviyyatlardan geniş istifadə olunur və maraqlıdır ki, acılıq insanın dad duyğusuna çox ağrı və istilik hissi ilə əlaqəlidir. Buna baxmayaraq, bəzi insanlar çox acı yeməkləri, hətta xüsusi zövqlə yerlər. Biberlər, məsəl üçün balaca-balaca biberlər çox acı olur, amma o insanlar onu belə sevə-sevə dadırlar. Bəs insan normalda ağrı yaradan bir hissi niyə sevsin ki? Belə bir sual çıxır ortaya. Acı biberin, məsəl üçün danışaq acı biberdən, əsas təsir edici maddəsi kapsaisin adlanır. Kapsaisin dilimizdəki və ağızdakı istilik və ağrı reseptorlarını aktivləşdirir. Buna görə acı biber yedikdə ağzımız sanki yanır və bədənimiz həqiqətən istilik hiss edir. Əslində isə biberin temperaturu yüksək olmaya bilər. Beyin kapsaisinin yaratdığı siqnalı istilik və ağrı kimi qəbul edir. Maraqlısı budur ki, kapsaisin bədənə real yanıq yaratmadan yanma hissi yaradır. Beyin bu hissə cavab olaraq müəyyən kimyəvi maddələr və hormonlar ifraz edə bilər. İnsan çox acı yeməkdən sonra əvvəlcə güclü yanma hiss edir, daha sonra isə müəyyən rahatlama və hətta zövq yaşaya bilər. Bu acı yeməyin niyə bəzi insanlarda xoş hiss yaratdığını izah edən amillərdən biridir. Acı yeməkləri sevən insanlarda isə həyəcan axtarışı da rol oynaya bilər. Bəzi insanlar gündəlik həyatda adrenalin yaradan fəaliyyətlərdən zövq alırlar. Məsələn, sürətli avtomobil sürmək, qorxu filmlərinə baxmaq və ekstremal fəaliyyətlərlə məşğul olmaq onlara maraqlı gəlir. Çox acı yemək də müəyyən mənada kiçik bir həyəcan təcrübəsi yarada bilir. İnsan bilir ki, yemək təhlükəli deyil, amma bədən bir müddət təhlükə siqnalına bənzər bir reaksiya verir. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, demək ki, həyəcan, adrenalin axtaranlar əs acı yeməkləri sevirlər və bunun da səbəbi tək deyil. Burada kapsaisinin beyində yaratdığı yanma hissi, həyəcan axtarışı, vərdiş, mədəniyyət, uşaqlıqdan formalaşan qida seçimi və yeməyin ümumi dadı birlikdə rol oynaya bilir. Amma çox acı yemin, hörmətli dinləyicilərimiz, çünki acının həqiqətən də mədəmizi yandırdığı artıq bir sübut olunmuş faktdır. Odur ki, belə, cüzi. Neyinirik? Reklama bağlanaq. Sonra musiqimi dinləyək. Olsun, gəlin reklamlara bağlanaq. Reklamlardan sonra yaxşı bir mahnı eşidəcəksiniz. Handa Yenərdən ona uğur gətirən ilk mahnısı Yalanın batsın, yalancısın, Real FM-də bütün yalancılar üçün səslənəcək.
1: Matanat adam innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Faskerin istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Faskerin standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.

Hande İnər və onun ifasında yalanın batsın, yalancısın. Hörmətli dinləyicilərimiz, eşitmiş oldunuz. Biz cəmi 5 dəqiqə sonra sağlaşırıq, amma sağlaşmamışdan öncə bir xəbərimi də sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Dünyanın ən qəribə toy adətlərindən danışacağam sizə. Toy, ümumiyyətlə bilirsiniz ki, dünyanın demək olar ki, bütün xalqlarında xüsusi bir əhəmiyyət daşıyan bir mərasimdir. İnsanlar evliliyi qeyd etmək üçün müxtəlif adətlər yaradırlar və bu adətlər ölkədən ölkəyə çox fərqlənir. Bəzi toy ənənələri bizə olduqca adi görünsə də başqa mədəniyyətlərdə həyata keçirilən bəzi mərasimlər həqiqətən təəccüblüdür. Bu adətlərin əksəriyyətinin arxasında qədim inanclar, uğur arzusu, pis ruhlardan qorunmaq və yeni ailəyə xoşbəxtlik diləmək kimi düşüncələr dayanır. Məsəl üçün, Şotlandiyada gəlin və bəyin üstünə müxtəlif qidalar tökürlər və bu ənənələrdə toy mərasimindən əvvəl gəlin və ya bəyin üzərinə un, yumurta, süd, digər qida məhsulları tökülə bilər. Bu adət ilk başda olduqca qəribə görünür və bu ənənənin məqsədi cütlüyü evlilik həyatının çətinliklərinə hazırlamaq və onların birlikdə hər cür vəziyyətin öhdəsindən gələ biləcəyini göstərməkdir. Məsəl üçün, Hindistanda bəzi toy mərasimlərində gəlin tərəfinin qohumları, xüsusilə gənc qızlar bəyin ayaqqablarını gizlədə bilərlər. Bəy ayaqqablarını toy mərasimində çıxardıqdan sonra gəlin tərəfi onları götürüb gizlədir. Toyun sonunda bəy ayaqqablarını geri almaq üçün pul və ya hədiyyə verməlidir ki, onun ayaqqabısı qayıtsın. Almaniyada məşhur toy ənənələrindən biri də boşqab və qabların sındırılmasıdır. Ümumiyyətlə bilirsiniz də, yəni bir insan əsəbi olanda görürsüz, filmlərdə görürük, yəqin bir çoxlarınız da bunu ediblər. Əsəbi olanda dağıdır haransa. Məsəl üçün, stol, masa üstü nə varsa hər birində o elə bir insanı biraz sakitləşdirir. Yəqin ki, Almaniyada da boşqab sındırmaq o enerjidən, mənfi enerjidən uzaq durmaq üçün edilir. Toydan əvvəl və ya toy mərasimləri zamanı qonaqlar keramika qabları yerə ataraq sındıra bilərlər. Daha sonra gəlin və bəy birlikdə bütün qırıntıları təmizləməlidirlər. Bu hərəkət simvolik olaraq cütlüyün gələcəkdə qarşılaşacağı problemləri birlikdə həll etməsini ifadə edir. Hə, Cənubi Koreyada bəzi ənənəvi toy mərasimlərində bəy üçün kifayət qədər qeyri-adi bir mərasim mövcuddur. Bəyin ayaqları bağlanır və dostları onun ayaqlarına çubuq və ya bəzi ənənələrdə balıqla yüngül zərbələr vura bilərlər. Bu mərasim əyləncə xarakteri daşıyır. Daha sonra Çinin bəzi bölgələrində, xüsusilə qədim ölkələrdə toy qabağı ağlama mərasimi mövcuddur. Gəlin toyundan təxminən bir ay əvvəl hər gün müəyyən müddət ağlamalıdır. Kenyada çox maraqlı bir ənənə var, amma onu söyləyə bilməyəcəm. Yəni ki, əslində söyləyə bilərəm, amma yəni söyləmək istəmirəm. Yəni ki, Ruminiyada, məsəl üçün, gəlini qaçırmaq çox dəbdədir və adətlərdən biridir və əyləncə ənənəsinə çevrilib. Dostlar və qohumlar gəlini toy zamanı gizli şəkildə başqa yerə aparırlar. Bizdə bəyi oğurlayırlar, amma gördüyünüz gibi Ruminiyada gəlini qaçırırlar. Daha sonra Norveçin ənənəvi toylarında gəlinin metal və ya gümüş tac taxması xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Tacın hərəkət edərkən çıxardığı səsin pis ruhları uzaqlaşdırdığına dair inancılar mövcuddur. Və sair və ilaxır çoxdur, hörmətli dinləyicilərimiz. Əsas nədir? Əsas odur ki, tək hər bir ailədə toy olsun, büsat olsun. Yeri gəlmişkən artıq toylar da başladı. Əziz və hörmətli müğənnilər, gözünüz aydın olsun. 2 ay deyinirdiniz, yəni ki, toy yoxdur. Buyurun, yeni toy mövsümünüz mübarəkdir. Xeyirli olsun, hamıza çoxlu toy arzulayıram. Bu qədər. Sabah yenə inşallah eyni saatda axşam 6 və 8 arası Real FM-də görüşəcəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamıza xoş axşamlar arzulayıram və yaxşı bir axşam üçün gözəl musiqi əgər sizə kifayət edirsə, buyurun, yenə çox yaxşı bir musiqi ilə sizi baş-başa buraxıram və sabaha qədər söyləyirəm. Hələlik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
9: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yuşenko prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. Bəzi təşkilatların hesablarına kiber hücum cəhdləri qeydə alındı. Neftçi serbiyalı futbolçu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yuşenko dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşü barədə paylaşım eləyib. O, söhbəti səmimi və məzmunlu adlandırıb. Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin inkişafını və birgə layihələri müzakirə etdiklərini bildirib. Yuşenko Ukraynaya göstərdiyi dəstəyə görə prezident İlham Əliyevə və xalqımıza təşəkkür eləyib. Ölkəmizin Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəşad Aslanov etimadnaməsinin surətini Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mustafa Cem Gündüzə təqdim edib. Bu barədə səfir X hesabında paylaşıb. Azərbaycanda bəzi qurum və təşkilatların istifadəçi hesablarına kiber hücum cəhdləri qeydə alınıb. Milli kompüter insidentlərinə qarşı mübarizə komandası xəbərdarlıq eləyib ki, kiber hücumçular Azərbaycan IP ünvanlarından istifadə edən VPN və proksilər vasitəsilə Microsoft və digər e-poçt sistemlərinə qanunsuz giriş əldə etməyə çalışırlar. Məqsəd qurumların məxfi və həssas məlumatlarını ələ keçirməkdir. Qurumlara şübhəli girişləri yoxlamaq və bütün istifadəçi hesabları çox faktorlu identifikasiyanı aktivləşdirmək tövsiyə olunub. Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 19 və 21 avqust tarixlərində Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reisləri həyata keçirəcək. Bu istiqamətlərə həmçinin Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması məqsədi ilə paytaxtda geniş miqyaslı təmir proqramı icra olunur. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, proqram çərçivəsində paytaxtın 110 küçə və prospektində təmir aparılması nəzərdə tutulub. Artıq 30 yol sahəsində işlər yekunlaşdırılıb, 20-yə yaxın küçə və prospektdə isə təmir işləri davam etdirilir. Rusiya hərbçiləri Qara dənizdə Ukraynaya məxsus quru yük gəmisini vurub. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Neftçi serbiyalı hücuma meyilli yarım müdafiəçi Dragoljub Saviçi transfer eləyib. Ondan 200 dəqəl bir il müddətində müqavilə imzalanıb. 25 yaşlı futbolçu daha əvvəl Serbiya, Avstriya və Latviya klublarında çıxış eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

kullanarken dikkatli olun. Üzerinde dörtlü yazılan nagil simyasal olarak 2,5'li kimi, 100 metr nagil ise 90 metr kimi satılabilir. Saxta nagiller yangın törədebilir. Neotek tövsiye etti. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlıyor.
1: Halk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalıq məbləğinə illik 7% gəlir kazanın. Halk Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halk Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Koton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan 50.000 manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yuşenko prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. Bəzi təşkilatların hesablarına kiber hücum cəhdləri qeydə alındı. Neftçi serbiyalı futbolçu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yuşenko dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşü barədə paylaşım eləyib. O, söhbəti səmimi və məzmunlu adlandırıb. Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin inkişafını və birgə layihələri müzakirə etdiklərini bildirib. Yuşenko Ukraynaya göstərdiyi dəstəyə görə prezident İlham Əliyevə və xalqımıza təşəkkür eləyib. Ölkəmizin Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəşad Aslanov etimadnaməsinin surətini Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mustafa Cem Gündüzə təqdim edib. Bu barədə səfir X hesabında paylaşıb. Azərbaycanda bəzi qurum və təşkilatların istifadəçi hesablarına kiber hücum cəhdləri qeydə alınıb. Milli kompüter insidentlərinə qarşı mübarizə komandası xəbərdarlıq eləyib ki, kiber hücumçular Azərbaycan IP ünvanlarından istifadə edən VPN və proksilər vasitəsilə Microsoft və digər e-poçt sistemlərinə qanunsuz giriş əldə etməyə çalışırlar. Məqsəd qurumların məxfi və həssas məlumatlarını ələ keçirməkdir. Qurumlara şübhəli girişləri yoxlamaq və bütün istifadəçi hesabları çox faktorlu identifikasiyanı aktivləşdirmək tövsiyə olunub. Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 19 və 21 avqust tarixlərində Bakı-Axstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reisləri həyata keçirəcək. Bu istiqamətlərə həmçinin Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə ənənəvi qrafiklə gündəlik səfərlər təşkil olunur. Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması məqsədilə paytaxtda geniş miqyaslı təmir proqramı icra olunur. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, proqram çərçivəsində paytaxtın 110 küçə və prospektində təmir aparılması nəzərdə tutulub. Artıq 30 yol sahəsində işlər yekunlaşdırılıb, 20-yə yaxın küçə və prospektdə isə təmir işləri davam etdirilir. Rusiya hərbçiləri Qara Dənizdə Ukraynaya məxsus quru yük gəmisini vurub. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Neftçi serbiyalı hücuma meyilli yarım müdafiəçi Dragoljub Saviçi transfer eləyib. Ondan 200 dəqəl bir il müddətində müqavilə imzalanıb. 25 yaşlı futbolçu daha əvvəl Serbiya, Avstriya və Latviya klublarında çıxış eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. YouTube uzun videolar, shortslar və canlı yayımlar üzrə ictimai baxış sayının hesablanması qaydasını yeniləyib. Yeni qaydaya əsasən, uzun və qısa videolar, eləcə də canlı yayımlar oynadılmağa və ya təkrar göstərilməyə başladığından baxış kimi qeydə alınacaq. İzləyicinin hansı izləmə üsulunu seçməsindən asılı olmayaraq, yayıma başladığı an ictimai baxış sayına əlavə ediləcək. Hesablanma üsulunun dəyişməsi bəzi kanallarda görünən baxış sayının artmasına səbəb ola bilər. NVIDIA və LG humanoid robotların hazırlanması üçün əməkdaşlığa başlayıb. Robotun NVIDIA-nın Isaac GR00T platforması və Jetson Thor sistemindən istifadə edəcəyi bildirilir. Bu texnologiyalar robotlara ətraf mühiti daha yaxşı qavramaq və mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirmək imkanı verə bilər. Reddit paylaşımları süni intellektlə podcast və qısa videolara çevirir. Təcrübə çərçivəsində bəzi mətn əsaslı paylaşımlar AI səsləri ilə oxunan qısa videolarla əvəzlənəcək. Yeni təcrübə Reddit-in son dövrlərdə video məzmununa daha çox diqqət ayırması ilə də əlaqəlidir. Funksiya bugündən etibarən iOS və Android istifadəçiləri üçün mərhələli şəkildə təqdim olunacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan CNN-i məhkəməyə verdi. Mülki əməkdaşlarla bağlı yeni qaydalar təsdiqləndi. 41 milyon avroluq təklifə Qavidən rədd cavabı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev mina təmizləmə sahəsində yardıma görə Böyük Britaniya hökumətinə minnətdarlıq ifadə edib. Bu barədə dövlət başçısı Böyük Britaniyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanı qəbul edərkən bildirib. Prezident bu sahədə Azərbaycanın daha sıx beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyacı olduğunu vurğulayıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin büdcədən maliyyələşdirilən hərbi hissələrində dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin əməyinin ödənilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqlənib. Başnazir Əli Əsədov bundan bağlı qərar imzalayıb. Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşü barədə paylaşım edib. O, söhbəti səmimi və məzmunlu adlandırıb. Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin inkişafını və birgə layihələri müzakirə etdiklərini bildirib. Yushchenko Ukraynaya göstərdiyi dəstəyə görə prezident İlham Əliyevə və xalqımıza təşəkkür edib. Azərbaycan, ABŞ-nin federal məhkəməsində CNN-ə qarşı iddia qaldırıb. Buna səbəb, iyunun 5-də CNN-də Azərbaycanın ərazisinin güya İsrail tərəfindən İrana qarşı hərbi və kəşfiyyat əməliyyatları üçün istifadə edildiyi barədə məqalənin yayımlanmasıdır. Güya İsrail əvvəlcədən ölkəmizdə dinləmə cihazları və digər kəşfiyyat avadanlıqları yerləşdirib və bu, İrana qarşı sonrakı əməliyyatlara hazırlıq məqsədi daşıyıb. İddiada həmin məlumatların əsassız və təxribat xarakterli olduğu bildirilib. Tərtərdə yol qəzası baş verib. Vaz-2107 markalı minik avtomobili iki piyadanı vurub. Onlardan biri hadisə yerində, digəri isə xəstəxanada həyatını itirib. Araşdırma aparılır. İsrail pilotsuz uçuş aparatı ilə Qəzza şəhəri yaxınlığındakı liman zonasına zərbə endirib. Nəticədə 6 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Barcelona'nın yarı müdafiəçisi Gavi Manchester United'in təklifini geri çevirib. Klubun baş məşqçisi Michael Carrick 22 yaşlı futbolçunu komandasında görmək istəyib. Qırmızı şeytanlar onun transferi üçün 41 milyon avro ödəməyə hazır olub. Qeyd eləyək ki, Gavi Katalonya klubunda 166 maç keçirib, 10 gol və 18 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa.

Vinet Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan CNN-i məhkəməyə verdi. Mülki əməkdaşlarla bağlı yeni qaydalar təsdiqləndi. 41 milyon avroluq təklifə Qavidən rədd cavabı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev mina təmizləmə sahəsində yardıma görə Böyük Britaniya hökumətinə minnətdarlıq ifadə edib. Bu barədə dövlət başçısı Böyük Britaniyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanı qəbul edərkən bildirib. Prezident bu sahədə Azərbaycanın daha sıx beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyacı olduğunu vurğulayıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin büdcədən maliyyələşdirilən hərbi hissələrində dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin əməyinin ödənilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqlənib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşü barədə paylaşım edib. O, söhbəti səmimi və məzmunlu adlandırıb. Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin inkişafını və birgə layihələri müzakirə etdiklərini bildirib. Yushchenko Ukraynaya göstərdiyi dəstəyə görə prezident İlham Əliyevə və xalqımıza təşəkkür edib. Azərbaycan, ABŞ-nin Federal Məhkəməsində CNN-ə qarşı iddia qaldırıb. Buna səbəb, iyunun 5-də CNN-də Azərbaycanın ərazisinin güya İsrail tərəfindən İrana qarşı hərbi və kəşfiyyat əməliyyatları üçün istifadə edildiyi barədə məqalənin yayımlanmasıdır. Güya İsrail əvvəlcədən ölkəmizdə dinləmə cihazları və digər kəşfiyyat avadanlıqları yerləşdirib və bu, İrana qarşı sonrakı əməliyyatlara hazırlıq məqsədi daşıyıb. İddiada həmin məlumatların əsassız və təxribat xarakterli olduğu bildirilib. Tərtərdə yol qəzası baş verib. Vaz-2107 markalı minik avtomobili iki piyadanı vurub. Onlardan biri hadisə yerində, digəri isə xəstəxanada həyatını itirib. Araşdırma aparılır. İsrail pilotsuz uçuş aparatı ilə Qəzza şəhəri yaxınlığındakı liman zonasına zərbə endirib. Nəticədə 6 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Barcelona'nın yarı müdafiəçisi Gavi Manchester United'in təklifini geri çevirib. Klubun baş məşqçisi Michael Carrick 22 yaşlı futbolçunu komandasında görmək istəyib. Qırmızı şeytanlar onun transferi üçün 41 milyon avro ödəməyə hazır olub. Qeyd eləyək ki, Gavi Katalonya klubunda 166 maç keçirib, 10 gol və 18 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.
0: Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan CNN-i məhkəməyə verdi. Mülki əməkdaşlarla bağlı yeni qaydalar təsdiqləndi. 41 milyon avroluq təklifə Qavidən rədd cavabı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev mina təmizləmə sahəsində yardıma görə Böyük Britaniya hökumətinə minnətdarlıq ifadə edib. Bu barədə dövlət başçısı Böyük Britaniyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanı qəbul edərkən bildirib. Prezident bu sahədə Azərbaycanın daha sıx beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyacı olduğunu vurğulayıb. Nazirlər Kabineti tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin büdcədən maliyyələşdirilən hərbi hissələrində dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin əməyinin ödənilməsi ilə bağlı yeni qaydalar təsdiqlənib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşü barədə paylaşım eləyib. O, söhbəti səmimi və məzmunlu adlandırıb. Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin inkişafını və birgə layihələri müzakirə etdiklərini bildirib. Yushchenko Ukraynaya göstərdiyi dəstəyə görə prezident İlham Əliyevə və xalqımıza təşəkkür eləyib. Azərbaycan, ABŞ-nin Federal Məhkəməsində CNN-ə qarşı iddia qaldırıb. Buna səbəb, iyulun 5-də CNN-də Azərbaycanın ərazisinin güya İsrail tərəfindən İrana qarşı hərbi və kəşfiyyat əməliyyatları üçün istifadə edildiyi barədə məqalənin yayımlanmasıdır. Güya İsrail əvvəlcədən ölkəmizdə dinləmə cihazları və digər kəşfiyyat avadanlıqları yerləşdirib və bu, İrana qarşı sonrakı əməliyyatlara hazırlıq məqsədi daşıyıb. İddiada həmin məlumatların əsassız və təxribat xarakterli olduğu bildirilib. Tərtərdə yol qəzası baş verib. Vaz-2107 markalı minik avtomobili iki piyadanı vurub. Onlardan biri hadisə yerində, digəri isə xəstəxanada həyatını itirib. Araşdırma aparılır. İsrail pilotsuz uçuş aparatı ilə Qəzza şəhəri yaxınlığındakı liman zonasına zərbə endirib. Nəticədə 6 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Barcelona'nın yarı müdafiəçisi Gavi Manchester United'in təklifini geri çevirib. Klubun baş məşqçisi Michael Carrick 22 yaşlı futbolçunu komandasında görmək istəyib. Qırmızı şeytanlar onun transferi üçün 41 milyon avro ödəməyə hazır olub. Qeyd eləyək ki, Gavi Katalonya klubunda 166 maç keçirib, 10 gol və 18 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər üç qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: karizma.
1: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: price.
1: Azərbaycanın əvəzolunmaz qürur mənbəyi Qarabağ atıdır. Bu atlar sürətli və dözümlü olduqlarına görə yüksək qiymətləndirilir. Qarabağ atlarının şabalıdı rəngi isə onların fərqləndirici əlamətlərindəndir. Ağdamda Qarabağ atı cinsinin inkişaf etdirilməsi üçün Qarabağ atçılıq kompleksi fəaliyyət göstərir. 1956-cı ildə Qarabağ atı Britaniya kraliçası 2-ci Yelizavetaya hədiyyə olaraq verilib. İlk diyircəkli qələmlər 1945-ci ildə satışa çıxarılıb. Hər bir qələmin qiyməti 12 dollar olub.

0: Mettə sezon sonuna özəl 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avro Kubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 17-22, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. YouTube uzun videolar, shortslar və canlı yayımlar üzrə ictimai baxış sayının hesablanması qaydasını yeniləyib. Yeni qaydaya əsasən, uzun və qısa videolar, eləcə də canlı yayımlar oynadılmağa və ya təkrar göstərilməyə başladığından baxış kimi qeydə alınacaq. İzləyicinin hansı izləmə üsulunu seçməsindən asılı olmayaraq, yayıma başladığı an ictimai baxış sayına əlavə ediləcək. Hesablanma üsulunun dəyişməsi bəzi kanallarda görünən baxış sayının artmasına səbəb ola bilər. NVIDIA və LG humanoid robotların hazırlanması üçün əməkdaşlığa başlayıb. Robotun NVIDIA-nın Isaac GR00T platforması və Jetson Thor sistemindən istifadə edəcəyi bildirilir. Bu texnologiyalar robotlara ətraf mühiti daha yaxşı qavramaq və mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirmək imkanı verə bilər. Reddit paylaşımları süni intellektlə podcast və qısa videolara çevirir. Təcrübə çərçivəsində bəzi mətn əsaslı paylaşımlar AI səsləri ilə oxunan qısa videolarla əvəzlənəcək. Yeni təcrübə Reddit-in son dövrlərdə video məzmununa daha çox diqqət ayırması ilə də əlaqəlidir. Funksiya bugündən etibarən iOS və Android istifadəçiləri üçün mərhələli şəkildə təqdim olunacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidilərik.

0: məşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: mais tempo.
1: Porque la vida es corta.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Gözəldir hər bir fəsil qəlblərdə, yaşayır nəsil nəsil gecədə. Yatmayıb o hər səhər bizi gözləyər. Yanmayaq, tənhalıq ocağında can verək. Məhəbbət qucağında sevginin şirin adlı nəğməsi gözləyər bizi. Həyatda yolumuz aydın olsun kaş sevən.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.